0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Монако поліція розшукує причетних до організації вибуху в будинку підприємцям з України. Міністр закордонних справ України розпочав офіційний візит до Південної Кореї. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники гасять лісові пожежі. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Монако поліція розшукує причетних до організації вибуху в будинку підприємця з України Вадима Єрмолаєва. Він та його родина отримали важкі поранення, їх шпиталізували до лікарні. Також рятувальники надали допомогу ще 4 постраждалим внаслідок вибуху. Камери відеонагляду зафіксували, як напередодні невідомий чоловік залишає рюкзак у вестибюлі будинку. Вибух пролунав в момент, коли люди зайшли до будівлі. Нагадаю, Вадим Єрмолаєв з початку повномасштабної війни переїхав до Монако. З грудня 2023 року він перебуває під санкціями РНБО як власник бізнесу у тимчасово окупованому Криму. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав офіційний візит до Південної Кореї. Про це він повідомив у Фейсбук. Зазначається, що в Сеулі міністр закордонних справ обговорить зі своїм корейським колегою Чо Хьоном перспективи розширення співпраці у торговельно-економічній та гуманітарній сферах. Проведе зустрічі з представниками південнокорейських наукових кіл. Відвідає єдиний в Республіці Корея університет, де вивчають українську мову та культуру. Зустрінеться з українською громадою.
2: Україна.
1: У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники гасять лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння ворожих дронів. До ліквідації залучено понад 200 вогнеборців та близько 60 одиниць спеціальної техніки. Надзвичайники працюють у надскладних умовах, адже через спеку температура безпосередньо в осередках займання наблизилась до 50 градусів за Цельсієм, повідомляє ДСНС України. Там наголошують, що радіаційний фон в межах норми.
2: Вінниця.
1: Вода у водоймах Вінниці небезпечна для купання, про це повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. За результатами лабораторних досліджень у воді виявили кишкову паличку. Медики провели моніторингові дослідження на пляжах Центральний, Гонте та Хімік, а також на Вишенському і Тяжилівському озерах. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: все правда є.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: смішне у турбе.
1: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги разом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Наука.
4: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Фізики виявили межу, за якою опір більше не зростає. Вчені перетворили морську воду на питну без електрики. Ультрахолодні атоми створили нову фазу матерії. Далі про це і не тільки докладніше. Фізики з усього світу звикли вважати, що чим частіше частинку струму штовхатимуться всередині металу, тим сильнішим стає електричний опір. Проте новий експеримент міжнародної групи вчених повністю перевернув це уявлення. Замість справжнього дроту дослідники створили штучний кристал із лазерних променів та запустили туди надзвичайно охолоджені атоми. Збільшуючи частоту їхніх зіткнень, вчені з подивом виявили, що опір не може рости безкінечно. Виявилося, що на мікрорівні існує певна квантова стеля, вище якої опір просто зупиняється. Це відкриття допоможе науковцям краще зрозуміти природу електрики та в майбутньому створити нові матеріали з мінімальними втратами енергії. Китайські вчені розробили нову технологію, яка перетворює морську воду на питну без використання електроенергії. Система працює виключно завдяки сонячному світлу, використовуючи спеціальний матеріал із наночастинками. Цей матеріал поглинає понад 90% сонячної енергії та майже вдвічі знижує витрати на випаровування води. Під час успішних випробувань отриманої чистої води вистачило для поливу невеликої ділянки з урожаєм. За прогнозами розробників, уже за 2 роки таке виробництво води стане дешевшим, ніж купівля бутильованої. Подібні автономні системи можуть стати рятівними і для південних регіонів України, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС. Європейські дослідники відкрили абсолютно новий квантовий стан матерії, який назвали «дробовим Фермі-морем». Під час експерименту науковці охолодили атоми цезію до ультранизьких температур і помістили їх у спеціальне середовище. Змінюючи сили притягання та відштовхування між частинками, дослідники змусили їх поводитися всупереч відомим законам фізики. Замість звичайного хаосу атоми утворили дивовижну та дуже стабільну структуру із прихованим математичним порядком. Це відкриття доводить, що люди можуть створювати унікальні форми матерії, які раніше існували лише в теорії. У майбутньому це досягнення допоможе в розробці надпотужних квантових комп'ютерів та симуляторів. Нове дослідження науковців показало, що навіть під глибоким загальним наркозом наш мозок продовжує активно слухати та аналізувати мову. Науковці з'ясували, що центр пам'яті в цей час чітко розрізняє іменники, дієслова та інші частини мови. Ба більше, несвідомий мозок здатний передбачати наступні слова в розповіді, подібно до функції автодоповнення у смартфоні. Це відкриття доводить, що ми спроможні обробляти складну інформацію навіть без участі свідомості. У майбутньому такі приховані сигнали планують використовувати для створення мовних протезів для пацієнтів після інсультів і важких травм. Проте людям перед операціями хвилюватися не варто. Наркоз і надалі надійно вимикає відчуття болю та свідомі спогади. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Дві топ-збірні з Європи вилетіли з чемпіонату світу 2026 з футболу на старті плей-оффу. Манчестер Сіті вперше за 10 років змінив головного тренера. Команда Усика пояснила рішення звільнити чемпіонські пояси у надважкій вазі. Про це далі. На чемпіонаті світу 2026 завершився другий ігровий день раунду плей-офф. Перші матчі провели представники Європи, Німеччина і Нідерланди. Обидва завершили виступи на турнірі. Ігровий день розпочався матчем між Бразилією та Японією, де вольову перемогу здобула бразильська команда. Після цього на Мундіалі пройшло ще два матчі, обидва за участі європейських команд. Чемпіон світу 2014-го Німеччина зустрічалась з Парагваєм, а триразові медалісти Нідерланди зіграли проти Марокко. Обидва матчі за участі збірних з Європи завершились нічиєю в основний та додатковий час з однаковим рахунком – 1-1. Зрештою, обидва поєдинки перейшли у серію пенальті, де і Німеччина, і Нідерланди зазнали поразок. Манчестер Сіті офіційно оголосив про призначення Енцо Марескі на посаду головного тренера. Він замінив на посаді Пепа Гвардіолу, який очолював команду 10 років. 46-річний італійський фахівець підписав із чинними чемпіонами Англії трирічний контракт до літа 2029 року. Про це повідомляють у клубі. Для Марескі це вже третє повернення до Манчестер Сіті. Раніше він працював у структурі клубу, а тепер вперше очолить головну команду. Перед тим, як повернутися до Манчестер Сіті, Мареска теж працював в Англії. У сезонах 2024-26 років був головним тренером Челсі і вигравав з командою клубний чемпіонат світу 2025-го. Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін пояснив рішення українського боксера звільнити всі чемпіонські титули у надважкій вазі. 26 червня Усик з'явився у соцмережах з несподіваною заявою про те, що добровільно звільнить три основних титули в надважкій вазі – чемпіона за версією WBC, WBA та IBF, а також звання чемпіона за версією The Ring. Після оголошення Олександра Усика про відмову від чемпіонських поясів у гевівейті, директор його команди Сергій Лапін пояснив рішення боксера. За словами Лапіна, цей крок був свідомим. Усик не хоче підлаштовуватися під обов'язкові захисти поясів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: мені.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Майже 500 аграріїв отримують гранти на понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень на розвиток садів і теплиць. В Україні стартував відбір сімей ВПО на безкоштовне проживання у новому містечку з таунхаусами на Київщині. Україна отримала фінансування на програми для ВПО і ветеранів. Про це слухайте далі. Майже 500 аграріїв отримують гранти на понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень на розвиток садів і теплиць. Саме стільки грантів вже погодило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України від старту програми у 2022 році. Програма працює на умовах співфінансування. До 80% вартості проєкту для підприємств на деокупованих і профронтових територіях. До 50% для підприємств в інших регіонах. У 2026 році максимальний розмір гранту становить до 7 мільйонів гривень на один проєкт. Реалізувати його потрібно впродовж одного року. Наступний етап розвитку державної підтримки – запуск грантової програми для будівництва овочесховищ і фруктосховищ. Банк розвитку Ради Європи схвалив рішення щодо підтримки України. На реалізацію житлових програм для ВПО і ветеранів виділять 140 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій та для програми пільгового іпотечного кредитування. Зокрема, 60 мільйонів євро для забезпечення ветеранів війни доступним житлом, а 80 мільйонів для надання житлової підтримки ВПО. Нагадаємо, в рамках нового експериментального проєкту «Будиночки в селі» уряд планує придбати вже готові будинки вартістю до 500 тисяч гривень. Першочергово житлом у сільській місцевості забезпечуватимуть ВПО. В Україні стартував відбір сімей ВПО на безкоштовне тимчасове проживання у новому містечку з таунхаусами в Київській області. Подати заявку можуть родини, які втратили доступ до власного житла через окупацію або бойові дії. Перевагу надаватимуть сім'ям з дітьми. Для реєстрації необхідно заповнити онлайн-форму. Претендентів просять додати родинні фото, вказати дохід і склад сім'ї, також написати історію родини під час війни. Орієнтовна дата першої черги заселення – це жовтень 2026 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Аномальна спека збільшила навантаження на енергосистему країни. У мікрорайоні Тяжелів 1 липня не буде води. У приватному секторі Вінниці скошують траву. А зараз про це та інше докладніше. Аномальна спека суттєво збільшила навантаження на енергосистему країни. За вказівкою компанії «Укренерго» на Вінниччині застосовують графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а також обмеження потужностей для промисловості. Такі заходи необхідні для збереження балансу в енергосистемі в умовах різкого зростання споживання електроенергії через використання кондиціонерів. Ситуацію ускладнює і те, що енергетики продовжують відновлювати пошкоджені внаслідок російських атак об'єкти. Щоб допомогти енергосистемі працювати стабільніше, по можливості перенесіть використання енергоємних електроприладів на денний час – з 10 до 16 години. У мікрорайоні Тяжелів 1 липня не буде води. У зв'язку з проведенням ремонту водогону з 9 до 18 години водопостачання припинять за такими адресами. Вулиця Левка Лук'яненка, будинки 20, 172, а також 31, 141, а також на вулицях Білоконя, Грабовського, Тимошенка, Садовського, Садовій, Луговій та Савченка, повідомила міська рада. Мешканцям згаданих вулиць потрібно завчасно подбати про необхідні запаси води. У приватному секторі Вінниці скошують траву. Як повідомила Асоціація органів самоорганізації населення міста Вінниці, компанія-підрядник має очистити від трави 62 локації загального користування площею 87 тисяч квадратних метрів. Роботи зі скошуванням на територіях 17 квартальних комітетів планують завершити до середини липня. Водночас в асоціації вінничанам нагадують про правила благоустрою, згідно з якими власники приватних домоволодінь мають самостійно скошувати траву в радіусі 5 метрів від свого паркану. У мене ж все. Почуємось.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Прекрасного літнього ранку всім, хто прокидається разом із нами. Радіо «Місто над Бугом» та «Хвиля» 101.8 FM розпочинають новий день. У студії з вами Яна Колодинська. Ну що, друзі, вітаю. Ми з вами офіційно дісталися екватора робочого тижня. На календарі середа, 1 липня. А це означає, що другий місяць літа стартує просто зараз. Найближчі хвилини, навіть години проведемо максимально динамічно. Розберемося, з якими новинами Вінниця входить у цей липень, та обговоримо все найважливіше, що варто знати прямо зараз. Наш студійний вайбер, як і завжди, відкритий для ваших повідомлень 067 010 1800. Пишіть, діліться настроєм, а також заглядайте на наш сайт містонадбугом.com.ua. Там уже чекає свіжа стрічка новин. А розпочнемо ми з погоди, адже липень вирішив зайти у Вінницю красиво із яскравим сонцем, але, на щастя, без цієї пекельної спеки, яка плавила місто на початку тижня. Вранці за вікном комфортна літня прохолода близько плюс 22 градусів. В обід сонце грітиме на повну потужність, повітря розжариться до плюс 32 градусів у тіні. Увечері очікуємо цілком приємний плюс 25 та плюс 27. Жодних опадів сьогодні не передбачається. День буде малохмарним і сухим. Якщо подивитися, до речі, на синоптичну історію за останні 130 років, то найспекотнішим 1 липня було у 1993 році. Тоді зафіксувало плюс 34,5 градуси. А от температурний мінімум зафіксувало ще на початку минулого століття у 1908 році. Вранці тоді було всього 7 градусів вище нуля. Дивлячись на нинішній липень, такий холод навіть важко повірити. Також маємо, до речі, на сьогодні народний прогноз. Наші пращури колись називали 1 липня маківкою літа. Вони примітили, якщо цього ранку на траві немає роси, ніч може бути дощовою. А от якщо липневий туман зранку стелиться по воді, попереду на нас чекає сонячна, суха та дуже погожа отнина. Що ж, судячи з усього, липень прийшов до нас із чудовим настроєм, тож давайте і ми проведемо цей екватор тижня на повній потужності. Ловимо липневий вайб, налаштовуємо приймачі голосніше та вмикаємо бадьорість.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Попередження про тимчасові зміни в русі транспорту на одній із вулиць Вінниці, де саме доведеться знизити швидкість та зважати на дорожні знаки, розкажу прямо зараз. У Вінниці тимчасово обмежать рух транспорту по вулиці Праведників Світу. Зміни пов'язані з реконструкцією мережі водопостачання, а самі роботи проводитимуть навпроти 21-го будинку. Обмеження діятиме з цього четверга, 2 липня, і триватиме до 11 липня включно. Організатори робіт обіцяють, що на ділянці обов'язково облаштують безпечний проїзд та прохід для пішоходів. Спеціалісти з організації дорожнього руху вже найближчим часом встановлять там усі необхідні попереджувальні знаки та технічні засоби. Тож і водіїв, і пішоходів закликають бути максимально уважними на цій ділянці. Заздалегідь планувати свій час у дорозі та обов'язково зважати на тимчасові зміни. Ремонт – справа потрібна, тож набираємося терпіння, міцно тримаємо кермо і нікуди не поспішаємо. Безпека на дорозі – понад усе. Ну а ми зараз готові розвантажити будь-яку дорожню напругу та подарувати вам порцію 100% ранкової свіжості. Вмикайте приймачі голосніше.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І ще одна важлива новина, яка безпосередньо стосується безпеки на дорогах нашого міста. Чому центр Вінниці закритий для приватних автівок і скільки аварій там фіксують правоохоронці? Резонансна статистика за останні 5 років уже з'явилася на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Головні цифри та причини таких обмежень розберемо просто зараз. Безпека пішоходів на Соборній напряму залежить від кількості транспорту, який проходить через центр міста. За даними поліції, за останні 5 років на головній вулиці Вінниці сталося 235 аварій. У 33 випадках були потерпілі, а 27 пригод – це наїзди на пішоходів саме на нерегульованих переходах. Як нагадують у департаменті транспорту та міської мобільності, саме задля безпеки вінничан уже багато років з 6 ранку до 10 вечора на Соборній заборонений транзитний проїзд приватних автівок. Це суттєво зменшує потік машин, які їдуть через центр без нагальної потреби. Водночас Соборна залишається ключовою артерією для громадського транспорту. Нею проходить близько 80% усіх міських маршрутів. Особливо вона важлива для трамваїв, які сполучають різні мікрорайони Вінниці. Наразі місто активно працює над проєктами покращення цього руху, аби пасажирам та пішоходам у центрі було і безпечно, і зручно. Що ж, цифри статистики справді змушують замислитися. Тож, де б ви зараз не переходили дорогу, на Соборній чи на будь-якій іншій вулиці нашого міста, будьте максимально уважними. А водіям нагадуємо про взаємоповагу. Нехай ваші ранкові маршрути будуть виключно безпечними та комфортними.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Шугар у Вінниці. 3 липня парк

0: частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. І ще одне важливе рішення, яке напряму стосується спокою та безпеки жителів нашої області. Наприклад, з 1 липня у Гніванській громаді вводять суворі обмеження для водіїв двоколісного транспорту в нічний час. Чому гучні поїздки тепер під забороною? Та як на це реагуватимуть правоохоронці, всі деталі з фейсбук-сторінки Гніванської міської ради розповімо вам зараз. І ця ж новина є вже на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Від сьогодні у Гніванській громаді обмежить рух мотоциклів, моторолерів та іншого двоколісного мототранспорту в нічний час, а саме з 10 вечора до 8 ранку. Таке рішення виконавчий комітет ухвалив після численних звернень місцевих мешканців. Люди скаржилися, що в умовах війни гучний гуркіт такої техніки викликає додаткову тривогу та стрес, адже часто нагадує звук ворожих безпілотників. Крім того, у громаді відтепер цілодобово заборонено їздити на транспорті з несправними вихлопними системами або з модифікованими глушниками, які перевищують допустимий рівень шуму. Місцевій поліції вже рекомендували посилити контроль, проводити вечірні та нічні рейди і жорстко реагувати на порушників. Також у міській раді окремо звернулися до батьків із проханням контролювати дозвілля своїх дітей і не дозволяти підліткам порушувати громадський порядок на дорогах. Що ж, рішення цілком зрозуміле, адже тиша і спокій наших громадян, особливо вночі, це зараз абсолютний пріоритет. Давайте поважати одне одного і не створювати зайвих приводів для хвилювання. Ну, а ми пропонуємо наповнювати простір виключно приємними звуками, якісними та безпечними, наприклад, улюбленою музикою.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а от сьогодні у Вінниці стартує подія, яка захоплює своєю силою духу та незламністю. Військовий на протезі вирушає у великий піший марафон до Хмельницького, аби підтримати своїх побратимів на передовій. Про цю надзвичайну ініціативу на своїй фейсбук-сторінці розповіла Юлія Павлюк. А всі деталі та як долучитися до благодійного збору є на нашому сайті, але я вам також розкажу. Сьогодні, 1 липня, український захисник Петро Дудник, який після важкого поранення пересувається на протезі, розпочинає піший марафон із Вінниці до Хмельницького. Головна мета цього забігу – зібрати кошти на нагальні потреби 14-ї окремої механізованої бригади. А також вкотре нагадати кожному з нас, що підтримка українського війська має бути щоденною. Про свій шлях та підготовку Петро активно розповідає на власній TikTok-сторінці. Ба більше, військовий запрошує всіх охочих вінничан долучатися до марафону та пройти разом із ним хоча б невеличку частину цього великого маршруту. Адже кожен спільний крок – це величезна підтримка для наших воїнів. До ініціативи вже активно долучилися волонтери та координатори міжрегіонального гуманітарного штабу, які обіцяють постійно бути з Петром на зв'язку та оперативно допомагати із закриттям військових потреб. Вінничан також закликають не залишатися осторонь, підтримувати донатами, поширювати відеостріми зі сторінки Петра та вболівати за нашого захисника в дорозі. Що ж, сила волі та характер наших захисників просто вражають, як завжди, пішки на протезі з Вінниці до Хмельницького задля допомоги побратимам. Бажаємо Петру легкого шляху, гарної погоди в дорозі та якнайшвидшого збору. Коли бачиш таку незламність, до речі, розумієш, нас точно не перемогти. Давайте підхопимо цей сильний, вольовий та переможний вайб собі на весь день.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітання всім, хто зараз налаштований на хвилі радіо «Місто над Бугом». З вами Яна Колодинська у студії та мій співведучий Іван Грищенко. І сьогодні ми з вами поговоримо про подію, яка у червні змусила наше місто рухатися на двоколісному транспорті. У Центральному парку Вінниці відгудів найгучніший велодень 2026. Це були, наскільки я пам'ятаю, десятки кілометрів емоцій, драйву, були різні інтерактивні програми, і якраз про це все – про все, як відбувалося, на що спрямують зібрані кошти, тому що захід був благодійний. Та, власне, якими стали головні підсумки цієї масштабної велоподії, ми говоримо з нашою гостею, яка вже завітала до нас у студію. Це Інна Галантюк, головна спеціалістка Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради та координаторка велодня 2026. Пані Інно, мої вітання.
3: Доброго ранку.
2: Одразу до головного. Головна велоподія року вже відбулася. Центральний парк дійсно гудів, Вінниця гуділа цим. Ну і час підбивати підсумки. Розкажіть, якими були ваші, які були ваші перші емоції після завершення велодня і чи все задумане реалізували?
3: Ну, я би сказала, не кажи гоп, поки не припригнеш. Можливо, це і не головна буде велоподія цього року, тому що рік ще не пройшов, плани є. Але дійсно, да, велодень у нас відбувся, слава Богу, все було добре. І насправді я була вражена, скільки учасників приїхало. Хоча, в принципі, я розраховувала на таку кількість, але насправді, коли оце, коли уявляєш собі цифри, воно одне, а коли бачиш, скільки людей дійсно приїхало на захід, і справді це були різні люди, це були і діти-спортсмени, це були і люди поважного віку, це були батьки з дітьми, там навіть, не знаю, запам'яталось мені сильно учасник, в якого були двоє дітей на велокріслах попереду і позаду. Це були мої знайомі також, які також з дітками приїхали і з батьками приїхали, тобто цілі такі покоління, ну, блін, ну це настільки було круто, це настільки, я не знаю, для мене це от дуже було приємно і мотивує такі саме такі люди, які за активний спосіб життя, які підтримують такі заходи, приїжджають, приймають участь. І насправді для мене це велика мотивація і хочеться ще щось робити, створювати, творити. І щоб всім це подобалося.
2: Скільки учасників було, до речі?
4: Тисячі учасників, наскільки я пам'ятаю. Так, і це не маленька така достатньо. Ну, здається, не маленька, але можна, я думаю, навіть і більше буде, так?
3: Та,
4: тому що це, наскільки я також пам'ятаю, повернення велодня у Вінницю. Розкажіть, будь ласка, ось про це більш детальніше, можливо, про саме повернення. Коли був останній велодень, чому їх, ну, ми всі розуміємо,
3: да,
4: чому, через що, але ось чому саме повернення цього року, що, що дало можливість це зробити?
3: А наскільки ми підрахували, я, чесно кажучи, я пам'ятаю, що велодень був, але я не думала, що він так був давно. Якось роки настільки швидко йдуть, і насправді, виявляється, 5 років назад був останній велодень. І ось так, 5 років по тому ми відновили це. Зрозуміло, чому не було можливості проводити, бо я то в велоспорті, я з 10 років я професійно займалася, тренувала і постійно якби вела в спільноті, я це все бачила, цей розвиток весь, але я була так більше, як можливо, користувачем, там, помічником, і оце все спостерігала, підтримувала активно. Тому що головні організатори це були там і міська рада, і велоактивісти. У нас велика була така спільнота, же ж багато громадських, ну, декілька громадських організацій, які активно займалися розвитком, популяризацією велоруху. Але, на жаль, якраз з військовим станом це все призупинилось, тому що багато людей і пішли воювати. Когось вже, на жаль, з нами і немає, тому якби було не до цього. Ось, але час іде, і так як я працювала і тренером з дітками більше,

0: раз мало пробігла. Вони такі, боже, як багато людей. Кажу, то це ще мало. Нас було ще більше. А потім на звороті було фото також загальне з малопробігу леді на велосипеді. Я така, а ну я ось в платі з Бетмена чи Супермена. Там. Вони такі, блін, круто, все.
1: Круто, а вони вже одразу шукають.
0: Так,
1: хто це,
0: да,
1: що
0: я
1: це?
0: Кажу, ну найдіть мене. Вони такі, оп-оп-оп. Да, і я дивлюся, блін, ну як же ж, як можна це позбавити їх такого? Тому потихеньку почала, якраз, ну, я розумію, що так як не було давно таких нас масових подій, і люди не вміють рухатись в колоні, наприклад, коли група велика рухається, так? І з цим, ну, була проблема, тому потихеньку, паралельно з популяризацією, да, звичайно ж, потрібно проводити якусь таку просвітницьку роботу з навчання, да, правил дорожнього руху, тобто розповісти десь щось, показати, потренуватися. І з весни я проводила такий проект, називала його «Провело», типу професійно про велосипед. Якраз в школах ми проводили декілька шкіл, у нас було, де проводила три заняття. Це було теоретичне, ми розбирали правила дорожнього руху, жести велосипедистів, як себе поводити на дорозі, де можна їхати, як доглядати за велосипедами, пояснювали, ну, всі отакі нюанси. Друге заняття в нас було практичне на майданчиках школи, тобто вже бажаючі дітки з велосипедами приїжджали, ми з ними займалися, як правильно зупинятись, стартувати, якраз і їхати з одною рукою, щоб показати, чи зупинку, чи поворот, як їхати в парах, в колоні, тобто це все ми потренували. І далі третій етап у нас були шкільні велопробіги, велодоріжками міста, тобто це була така підготовка, вже, можливо, ну, я це постійно висвітлювала, десь і моральна підготовка була для когось, що ось починається якийсь рух, і дітки самі пробували, і ось вже як, не знаю, як узагальнення таке, да, ми спробували зробити вже велодень, зібрати всіх, і ось це вдалося. А плюс, якщо я за дітей вже говорила, так, а дорослі також багато було, ну, звернень то, напевно, неправильно, але було запитань, наприклад, багато нових в нас людей з'явилось в місті, які раніше, от вони не знають, з ким покататися, чи є в нас якісь групи, да, якісь компанії, бо хтось один, ну, хтось полюбляє в наодинці кататися, да, єднання з природою, якась певна медитація, да. Хтось, наприклад, ну, наприклад, я більше, мені, напевно, потрібна якась компанія, тому що, коли я їду одна, я, ну, дуже повільно їду, немає в мене якогось цього драйву, так? Тому комусь потрібна компанія. Ось, і відповідно в нас насправді багато груп, спільнот, які катаються, але ж не всі про це знають. Ось, і якраз такий захід, що велодень...
1: Зміг познайомити, так?
0: Так, так, бо якраз велодень – це не просто велопробіг, що ми зібрались, проїхались і розійшлися, а це якраз хотілося створити таке свято, під час якого люди могли поспілкуватися, познайомитись, там, обмінятися контактами, знайти якраз однодумців, які там хтось швидше їде, хтось повільніше, чи якийсь там зелений туризм, ну, тобто різні такі моменти, щоб можна було от об'єднати людей по інтересах.
1: Ну і цього року ви об'єднали не тільки людей по інтересах, а об'єднали такий захід із благодійною метою. Зібрали достатньо солідну суму, 100 чи 150 тисяч?
0: Майже 130.
1: 130 тисяч гривень на допомогу війську. Розкажіть, будь ласка, куди спрямуєте кошти, що плануєте придбати або передати, як ці кошти, ну і, власне, як відбувався сам цей збір на майданчику, на локації? Вони приходили, реєструвалися, що робили?
0: Так, да, ми паралельно з тим, що ми зібрали людей на подію, звичайно ж, потрібно підтримувати захисників, тим більше, що, так як я говорила, що раніше було більш розвинута велорух в Вінниці, були громадські організації, велоактивісти, і ось якраз одному з цих активістів, точніше не йому, а він зараз знаходиться на війні, так, це наші вінничани, 120-та бригада, і якраз для них ми спрямували наш збір на акумулятори для безпілотних систем. Тому ось вирішили якби для своїх, да, можна так сказати, що от як велоспільнота. Ось, з приводу збору коштів, відкрили банку і планувалося, що можна і онлайн якраз закидати, а можна було і під час реєстрації на самому, перед стартом велопробігу на велодні. Ось, в принципі, ми до, так як велодень переносився, бо була погана погода, ми ж планували 7 червня, але тоді дощ був, і

0: Ще додаткових 2 тижні, то фактично до початку Велодня, до 20 червня, в нас на банці вже було 100 тисяч.
1: Ось. Ого.
0: Так, і виходить, під час самого Велодня, вже під час реєстрації, ми на всяк випадок взяли ще 3-літрову банку, таку фізичну, але вона, і вона під кінець, вона просто була повна туди, от вже учасники.
1: Вже можна було закатувати.
0: Так, вона була, так, ну все було. І можна було би ще, тому що, ну, блін, це дуже круто, коли така підтримка, коли люди розуміють, що це потрібно, що якраз завдяки же ж і нашим захисникам нам вдалося це все провести, тому це класно, що так всі підтримують.
2: Ну, це не маленька сума, і ми сподіваємося, що вона підсилить,
1: так,
2: правильно
1: допоможе,
2: підсилить,
1: дійсно.
2: Допоможе. Та, і,
0: так, ми вже і закупили 4 акумулятора, ми закупили, закупили набір там Starlink плюс Adapt, ну таке це все потрібне. І ще залишилося, це вийшло в нас там буквально 98 тисяч, що ми це закупили, і ще лишилося ось 20, ну 30 лишилось, так, 35, трішки менше. То ще щось дозбираємо, відповідно, щось таке масштабне також ще купимо. Звіт обов'язково ми виставимо в Фейсбуці. Ось це таке має бути прозоро, щоб ні в кого не виникало сумнівів, хоча мені здається, що якраз тут у нас така спільнота, що, ну...
1: Так.
2: Ну і паніно для спільноти на майбутнє. Ми вже показали, що ми можемо у Вінниці розпочати, повернути, запровадити Велодень, такий масштабний, такий, ну, як ще його назвати, потужний Велодень. І на майбутнє чи розглядається проведення їх надалі?
0: Звичайно.
2: Ну, чи в наступному році, чи ще в цьому, коли саме очікувати?
0: В цьому році я давно також я хотіла дуже провести змагання саме для діток, дитячі змагання, тому що вони навіть і на Велодень приїхали. А ми будемо, хто швидше, да? А що буде, якщо я саме перший приїду? Я, ну, тихенько кажу, ну, велопробіг, це в нас не змагання. Ми якраз зібрались разом, щоб приїхати в комфортному темпі для кожного, тому що в нас їхали і дітки, які там, ну, наскільки я знаю, у мене знайомий взяв свого сина, якому 5 років, і він сам їхав на велосипеді. Ну, тато допомагав йому, але він долав цю дистанцію. Я розумію, були там, хтось навіть казав, чому так повільно, можна було б велосипеда не брати, я би швидше там пробігся. Ну, воно то так, ну, блін, ну, це ж трошки не те. У нас була не та ідея з самого Велодня. А от для змагань у нас після фінішу у нас були вже різні заходи, ми змагалися, але знову ж таки змагалися, хто найповільніший. Хто проїде 3 метри найповільніше, хоча це насправді дуже складно.
1: Пані Інно, а про культуру, велокультуру, наскільки вона у Вінниці розвивається, і чи вінничани змінюються, чи бачите ви більше на дорогах міста людей, які змінюють автівки все ж таки на двоколісний транспорт?
0: Ну, насправді це складне питання. Велосипедистів є, я думаю, їх буде більше, тому що вони побачили, що щось відбувається, що так само і інші велосипедисти є, можливо, хтось боявся виїжджати на дорогу. І головне, цей рух запустився, тому будемо над цим працювати. Ось буквально позавчора почали відновлювати велорозмітку, почали з Келицької вулиці, тому що, як на мою думку, там досить великий рух. І взагалі планується взагалі по всьому місту поки що відновити розмітку на тих велосмугах, велодоріжках, які є, але в подальшому це потрібно досконалювати, розвивати велоінфраструктуру, збільшувати кілометраж, звичайно ж, ну, звичайно, в ідеалі відділити велодоріжки і від пішоходів, і від автомобілів, але, на жаль, не кругом є така можливість, тому що місто, як коли будувалося, ну, не було для цього, не було умов створених для цього, тому що зараз, коли вже розбудовується далі, там вже ж відразу ж велодоріжки пробудовуються, створюються. Тому будемо дивитися, щоб зробити по максимуму зручно всім, звичайно ж. Тому що безпека дійсно на першому місці, і відповідно, якщо будуть велодоріжки, відповідно, люди, пішоходи будуть знати, що там відбувається рух швидше за їхню швидкість, і не варто там ходити. Ось, і відповідно, якщо будуть велосипедисти старше 7 років рухатись по пішохідній зоні, відповідно, їм також потрібно робити зауваження, тому що, ну, я не буду захищати, угу. Бо це дійсно порушення. Якщо є спеціально відведена зона, потрібно рухатись там. І якраз врегулювати оці конфлікти по максимуму, будемо над цим працювати.
1: І нехай все дійсно буде відповідно до наших планів та бажань. А я нагадую, у нас в студії була Інна Галантюк, головна спеціалістка Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради та координаторка Велодня 2026. І ми говорили про Велодень цьогорічний, який відбувся у червні, і говорили також про наступні, які будуть вже, можливо, до кінця цього
0: так,
1: літа?
0: Так. Ага. Ось, да, я почала за дитячі так. змагання, да, я вже так зразу вже пішла далі. А взагалі плануємо обов'язково відновити також наш ще один традиційний же є велопробіг, це до Дня Незалежності, велопробіг в вишиванках.
1: Ага.
0: Ось, і я вже так продивилася, це, здається, 23 серпня неділя, тому... Готуємося, в кого немає вишиванок, до цих пір купляємо, в кого є, достаємо, придивляємося, готуємо велосипеди і будемо збиратися на традиційний велопробіг в вишиванках.
1: Готуємо вишиванки, а ми далі продовжуємо.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.
5: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
6: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо «Хвиля радіо місто над Бугом», програма «Дві кави», і з вами я, ведуча Яна Колодинська. І у нас в гостях вже є інші гості: Юлія Шумер, координаторка проєкту «Пліч-опліч 2.0», та Олександр Богдан, фасилітатор проєкту. Проєкт «Пліч-опліч 2.0» – масштабна ініціатива з психосоціальної, юридичної, соціальної підтримки ветеранів, оборонців та їхніх родин. Реалізовує благодійний фонд «Карітас Вінниця» за підтримки Карітасу України та підтримки Карітасу Німеччини. Звертатися можуть, як я вже казала, я так розумію, ветерани, члени родин загиблих, полонених, зниклих безвісти та діючих. Говоримо про проєкт. Має дуже промовисту назву. Розкажіть, будь ласка, яка головна місія проєкту і чому виникла потреба запуску цієї ініціативи?
3: Ну, насправді, головною ініціативою, місією проекту, да, є підтримка ветеранів. Ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих, безвісти зниклих, полонених та членів сімей діючих військових. Але потреба в такому проєкті виникла через війну, яка збільшила кількість людей, які опинилися в складних ситуаціях. Да? Потребують такої комплексної підтримки, соціального супроводу, юридичної, психологічної. І ми працюємо і прагнемо, щоб кожна людина, яка зараз потребує підтримки, не опинилась наодинці сам на сам.
2: Угу. І як вони можуть звернутися, ці люди? Власне, хто може звернутися? У яких громадах працює проєкт?
3: У яких громадах, це розкаже
2: Олександр, я так розумію, так?
4: Так. Всім бажаю здоров'я. Проєкт передбачений і орієнтований на віддалені громади, тому що Вінниця, на щастя, максимально забезпечена такими послугами для ветеранів. А віддалені громади, куди, на жаль, не всім можуть дістатися, ми там і працюємо.
2: Що це за громади?
4: Це, ну, різні, тобто, починаючи від там Вороновиці, Тиврова, Козятина, ну, і там ще різні. Загалом 9 громад у нас, охоплення в 9 громадах.
2: Угу. Також знаю, бачила вже одним із важливих напрямків роботи є кейс-менеджмент або соціальний супровід, по-іншому кажуть. Що ховається, власне, за таким терміном і як саме соцпрацівники допомагають ветеранам чи їхнім родинам? Що вони роблять?
3: Насправді, кожен напрямок роботи нашого проєкту є дуже важливим. І саме ця комплексна підтримка допомагає реалізовувати проєкт. Але якщо ми вже говоримо про кейс-менеджера, да, це фахівець, який здійснює індивідуальний супровід бенефіціара, робить оцінку потреб, складає індивідуальний план підтримки і координує отримання послуг на кожному етапі. Тобто від початку моменту звернення, да, до кінцевого результату для задоволення потреб.
2: Угу. Тобто ви супроводжуєте навіть в певних установах, допомагаєте збирати документи, так. По інших допомогах – юридична. Я одразу пройдуся по всіх пунктах. Юридична допомога. З якими правовими запитами звертаються найчастіше захисники до ваших юристів? Там чи оформлення документів, пільг, статусів, що саме?
3: Ой, насправді юридичний напрямок дуже такий різноманітний, різні питання щодо оформлення статусів, пільг, посвідчення, допомога у оформленні документів, збір цих документів, сімейні питання, трудові відносини, спадщина. Але наш юрист працює не тільки, да, надає якби консультації, да, він допомагає зібрати документи, підготувати їх і робить також відповідні запити.
2: Тобто той самий супровід?
3: Так.
2: Пані Юлію, координаторка проєкту. Чи складно координувати такий масштабний проєкт? І, власне, чи допомагає досвід, можливо, міжнародних партнерів чи інших областей? Тому що знаю, що в інших областях, наприклад, тут в Житомирі та в Івано-Франківську, проєкт іде друга фаза такого проєкту, так?
3: Так.
2: Чи діляться вони досвідом, чи розповідають?
3: Насправді, якщо говорити координувати проєкт такого масштабу, ну, непросто, але сприяє цьому злагоджена робота команди. Такий великий багаторічний досвід нашого Карітасу мережі та чітко видобуні процеси. І важливу роль відіграє, звісно, міжнародний досвід. Да? У нас відбуваються такі партнерські візити, де ми обмінюємося досвідом, де ми спілкуємося з нашими партнерами. І це допомагає нам підсилити нашу спроможність і більш якісно надавати наші послуги бенефіціарам.
2: Угу. Пане Олександр, працюєте фасилітатором в проєкті. Власне, хто такий фасилітатор? І знаємо, до речі, що ви і ветеран. Поясніть, будь ласка, в чому в роботі з демобілізованими захисниками та їхніми родинами так важливо, щоб з ними спілкувалася людина, яка сама пройшла весь той бойовий шлях, яка пройшла навіть той самий шлях бюрократії після повернення?
4: Насправді слово фасилітатор сам недавно тільки вивчив і вивчив, як воно правильно навіть пишеться. Це жарт. Фасилітатор, в принципі, якщо взяти з англійської прямий, то це допомога, підтримка. Тобто моя задача – це зібрати групу ветеранів, розмовляти з ними, організувати розмову на якусь тему, яку цікавить. В основному це адаптація в соціальному житті, співпраця чи робота, чи підтримка наших органів влади, яка, на жаль, не завжди є відповідною, як до ветеранів. Важливо так бути з ними якби на одній хвилі. Тобто означає те, що якийсь час, да, протягом війни ми розмовляли навіть там своєю мовою, да, і якщо з ними подібним чином розмовляти, то вони більше розслабляються, відкриваються, і можна тоді з ними вирішити якісь питання. Питань насправді дуже багато здоров'я, оформлення документів, оформлення статусів, це все хвилює в першу чергу. Ну і також різні практики відновлення, різні практики не тільки фізичного відновлення, і духовного. Багато
2: так, психоемоційного.
4: Хлопців, да, психоемоційного, тобто багато хлопців, вони ще перебувають на війні, на жаль. І це допомагає нам якби знайти спільні заходи, щоб адаптуватися.
2: Угу. Тобто діалоги йдуть по принципу рівний рівному.
4: Так.
2: Можливо, ваш особистий життєвий досвід чи бойовий шлях допомагає вам знаходити спільну мову з побратимами, які щойно от повернулися з полону. Якраз так і працює цей принцип, так?
4: Звичайно. Я ж сам повернувся, я пройшов всі ці етапи оформлення, і тому і щось я на своєму досвіді підказую хлопцям, щось підказують ще хлопці, які приходять також, підказують тим, хто тільки перший раз прийшов і тільки повернувся. Ми все це як компонуємо в якусь таку програму, що одне треба зробити перше, друге, третє, і тоді хлопцям стає легше. Деякі навіть, може, і не сильно задумуються, що їм треба, навіть не знають, що їм треба, а тут їм розказують про досвід, і тоді стає легше, і їм стає спокійніше.
2: Угу. Також знаю, що проєкт пропонує психологічну підтримку не лише дорослим, а й дітям у ветеранських родинах. Як працює дитячий психолог?
3: Наш дитячий психолог працює як індивідуально з дитиною, так він може проводити і групові заходи, і використовує арт-терапію, ліплення з глини. Також він надає консультації батькам, як можна підтримати дитину вдома.
2: Угу, цікаво. І також для дітей організовуються заходи?
3: Так.
2: Ага. Власне, про заходи. Можливо, для ветеранів, для родин у громадах організовуються різні заходи, створення спільнот. З тими громадами, з якими ви працюєте?
3: Ну, здебільшого у нас заходи «Рівне і рівному», де проводить Олександр, допомагає їм адаптуватись до цивільного життя, да, більше входити. А для діток також виїздяти, якщо дитячий психолог працює з дітьми, також організовує там заходи для полегшення їхнього психологічного стану відновлення.
2: А от чи є якісь обмеження в часі, коли бенефіціар, учасник може перебувати в проєкті? Тобто ви допомагаєте людині вирішити одне конкретне якесь питання, чи ви можете вести її впродовж якогось певного часу?
3: Насправді такого визначеного терміну, да, скільки ми спрацюємо з бенефіціаром, у нас немає. Він, звичайно, заходить з одним питанням, а по ділу рішення його проблеми може виникнути вже декілька. І ми допомагаємо вирішити її всі, задовільнити ці всі потреби. Але, знаєте, основною метою не є тільки закрити потреби, а от навчити людину, дати ті інструменти, щоб в подальшому вона могла самостійно вирішувати свої питання. Але ж, звісно, канали зворотнього зв'язку ми лишаємо відкриті. Наші бенефіціари завжди можуть звернутися до нас за будь-якою консультацією, допомогою.
2: Ви постійно на зв'язку з ними?
3: Так.
2: Куди звертатися, розкажіть? Куди телефонувати вінничан, залишати свій запит? Чи куди вони мають приходити, аби отримати цю підтримку?
3: Так, ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Лебединського, 34, третій поверх, праве крило, кабінет 27. Але, звичайно, слідкувати за нами та наші телефони ви можете знайти у соціальних мережах. І там ми публікуємо свої заходи, проведені в громадах.
2: Угу. Це круто. Я думаю, вінничанам, ветеранській спільноті, ті, хто нас зараз чули, або і друзям можна передати і або отримати таку допомогу. Нагадую, з нами була Юлія Шумер, координаторка проєкту «Пліч-опліч 2.0», та Олександр Богдан, фасилітатор цього проєкту. Говорили про масштабну ініціативу з психосоціальної, юридичної та соціальної підтримки ветеранів, яка реалізовується за підтримки благодійного фонду «Карітас Вінниця», підтримки «Карітасу України» та «Карітасу Німеччини». На цьому поки все. Продовжуємо далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: I go from okay, I'm okay to I'm not okay in point two. I go from cool in my new place to packing my suitcase like you.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Кушнір Сергій Леонідович. Рябцун Руслан Миколайович. Гурман Анатолій Петрович. Кузьмук Євген Володимирович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
2: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, і ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
3: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще, можна його розвинути свою думку, ніж дистанційно.
4: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
5: Складно займатися музикою онлайн. Не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
6: А якщо інші сфери діяльності, не тільки музика, а якісь інші сфери, чому саме офлайн?
5: Знову ж таки, живе спілкування. Але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн-роботи, є плюси онлайн-роботи. Онлайн-робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. Є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
7: Я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Це неправда. Правда, це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки робота з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. І якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано, насправді, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом кави попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Тобто, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
8: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
6: Як щодо комунікації з людьми вживу?
8: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, і поки наші школярі та студенти насолоджуються заслуженими літніми канікулами, подільські педагоги приймають високі державні нагороди. Одразу 8 освітян Вінниччини відзначили на найвищому рівні за їхню професійність та виховання нового покоління українців. Повний список нагороджених героїв освітнього фронту вже опублікований на нашому сайті містонадбугом.com.ua. А ключові імена назву просто зараз. Вінницьким освітянам вручили державні відзнаки за вагомий внесок у розвиток української освіти, багаторічну сумлінну працю та професіоналізм. Про це повідомили в обласному департаменті гуманітарної політики. Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом нагороджено викладачів та вчителів з різних куточків нашої області. Серед них – наші вінничанки. Вчителька української мови та літератури 13-го ліцею Наталія Гаврилюк та її колега з 34-го ліцею Тетяна Цопа. Також престижні грамоти від парламенту отримали представники ліцеїв Могилева-Подільського Світлана Муляр та Тетяна Чорна, а також викладачка фізики з Погребища Валентина Ворщинська. Крім того, подякою голови Верховної Ради України відзначили вчительку історії з Могилева-Подільського Тетяну Созанську, викладачку англійської мови Барського ліцею Елу Монарчук та вчительку математики Шаргородського ліцею Лілію Стус. У профільному департаменті щиро привітали всіх педагогів із заслуженими визнаннями і подякували за те, що попри всі виклики сьогодення, завдяки їхній любові до дітей формується майбутнє України. Ми також від усієї душі вітаємо наших неймовірних вчителів, дякуємо за ваше терпіння, мудрість та за те, що тримаєте освітній фронт на найвищому рівні. Бажаємо вам гарного літнього перепочинку та набрання сил перед новим навчальним роком.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом на головну клумбу біля літнього театру в Центральному парку висадили понад 400 кущів троянд. Якщо бути точними, 405 молодих рослин. До такого великого озеленення міста з радістю долучилися як працівники комунальних служб, так і небайдужі вінничани. Сама висадка квітів відбулася в межах масштабного екологічного вікенду. Впродовж вихідних 20-21 червня учасники вікенду встигли відвідати цікаві екскурсії різними локаціями, побувати на творчих майстер-класах, а також із фахівцями зеленбуду прикрасили паркову клумбу. У дирекції парку зазначають, уже зовсім скоро молоді троянди розквітнуть наповну і даруватимуть усім відвідувачам неймовірну красу, аромат та затишний літній настрій. Що ж, наш центральний парк стає дедалі красивішим, тож під час вечірньої прогулянки обов'язково завітайте туди, аби на власні очі побачити цю майбутню квітучу оазу.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, липень тільки розпочався, а офіс туризму в Вінниці вже знає, як зробити його незабутнім. Якщо ви досі думаєте, де провести літні вихідні, у мене для вас є чудові новини. Свіженький розклад екскурсій та одноденних турів на весь місяць уже з'явилося на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Там аж 12 крутих пропозицій, а про найцікавіші новинки розкажу зараз. Цього місяця вінницькі гіди підготували для містян 12 екскурсій і 3 з них абсолютно нові. Серед головних міських новинок – екскурсія під назвою «Єврейський цимус». Це унікальна мандрівка крізь століття нашої знаменитої Вінницькою Єрусалимкою. Глядачам обіцяють переплетення культур, фірмовий гумор та життєву мудрість. А родзинкою туру стане відвідування унікального шинку музею «Дядько Йосип». Крім цього, вперше презентують два великі виїзні тури за межі нашої області. Це мандрівка «Житомир і не тільки» та подорож «Дубно плюс Тараканівський форпост». Там можна буде прогулятися старовинними вуличками, спуститися в таємничі підземелля та побачити масштабні історичні фортеці. Звісно, у розкладі залишаються і вже улюблені маршрути – подорожі до Черепашинських кар'єрів, Бузького каньйону, Кам'янця-Подільського та Джуринського водоспаду. Тури стартують уже цієї суботи, 4 липня. Тож обирайте свій напрямок та бронюйте місця заздалегідь. Літо триває, і це прекрасний привід відвідати, відкривати для себе нові куточки нашої неймовірної України. Подорожуйте, надихайтеся і обов'язково беріть із собою в дорогу гарний настрій. Ну а прямо зараз додаємо ефірного драйву та вирушаємо у маленьку музичну подорож.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжую інформувати вас про життя міста та області. У Вінниці почесні знаки мати героя героїні вручило ще 30 матерям полеглих воїнів. Символічне срібне серце, що символізує материнську любов, біль втрати і водночас вдячність і пам'ять громади. 30 червня вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні знаки мати героя героїні тим жінкам, які втратили найрідніших своїх синів і доньок, чиї життя забрала війна. Відзнаки, що стали символом пам'яті й шани, отримали 30 матерів полеглих оборонців, повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Почесний знак мати героя героїні у громаді запровадили за ініціативи голови ради родин загиблих, померлих захисників і захисниць при міському голові, мами полеглого оборонця Маріуполя Романа Колмикова, Вікторії Колмикової. Вручення відзнаки відбувається в одні державних та пам'ятних дат. У річниці загибелі смерті героя-героїні, як вираз найглибшої поваги і вдячності матерям, сини та доньки, яких стали на захист України. У 2025 році відзнаку отримали 76 матерів полеглих оборонців. У травні цього року, до роковин трагедії в Запорізькій області, коли російська армія завдала масованого ракетного удару по місцю дислокації бійців, почесні знаки отримали 7 матерів загиблих з поліцейських спецпідрозділу «Корт». Наразі, з нагоди Дня Конституції України 28 червня, ще 30 матерів отримали відзнаку. Ця та інша новина є вже на нашому сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація скарбу 14-15 століть, комплексу з 59 монет та фрагментів середньовічної вовняної тканини. Знахідка поповнила музейну колекцію завдяки дарунку меценатів. Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на Вінницький обласний краєзнавчий музей. Серед монет особливу історичну та нумізматичну цінність становлять подільський полугрошик князів Курятовичів, праський грош, львівські картники та золотоординські пули. Фрагменти вовняної тканини, що збереглися у складі скарбу, вже пройшли реставрацію, тоді як монети ще очікують на професійне відновлення. Охочі можуть відвідати музей і ознайомитися з новим надходженням до колекції.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю в випуску про таке. У Вінниці засудили чоловіка, який погрожував прокурору. Годинні графіки відключень для побутових споживачів сьогодні діятимуть у Вінниці з 15-ї години. Сьогодні до 18-ї години призупинено подачу води у мікрорайоні Тяжилів. А зараз про це та інше докладніше. Годинні графіки відключень для побутових споживачів та бізнесу сьогодні діятимуть у Вінниці з 15 до 22 години, але ситуація може змінюватись, тому мешканцям громади порадили уточнювати інформацію на офіційних ресурсах «Обленерго». До 18-ї години у Вінниці призупинено подачу води в мікрорайоні Тяжилів, а саме на вулицях Левка Лук'яненка, Білоконя, Грабовського, Лугвій та Садовій. Причина – усунення наслідків пошкоджень на мережі водогону. Про це повідомила цілодобова варта міської ради. У комунальному підприємстві Вінниця «Міськтеплоенерго» інформують про тимчасову відсутність гарячої води за адресами вулиці Андрія Первозваного, 80, Чумацька, 268 і Ващука, 10-12. Причина – планові ремонтні роботи. У Вінниці засудили чоловіка, який погрожував прокурору. Як повідомляють на сайті Вінницького міського суду, під час розгляду справи за обвинуваченням у крадіжці, вчиненій в великих розмірах, фігурант почав лаятись і погрожувати прокурору розправою, зокрема убивством. Чоловік проігнорував зауваження головуючої судді щодо непристойної поведінки в залі судових засідань. За погрози прокурору йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Також суддя Вінницького міського суду виніс вирок підозрюваному у вчиненні крадіжки, тож наступні 7,5 років той проведе у в'язницях. У Вінниці комісія міської ради з надання житлових ваучерів від держави розглянула ще 14 заяв від кандидатів. Загалом через застосунок дія надійшло 489 звернень. З них 448 отримали позитивну відповідь. 36 людям відмовили через невідповідність умовам постанови. 5 заяв знаходяться на опрацюванні. Сума ваучера становить 2 мільйони гривень. Ці кошти держава надає для придбання житла людям, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, що мають підтвердження попереднього місця проживання на тимчасово окупованій території і актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання в Україні. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. Нові реалії війни. На таку тему ми сьогодні поговоримо. Поговоримо з нашим гостем. Це, нагадаю, кандидат політичних наук, політичний оглядач, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме.
3: Доброго.
2: У 2024 році Україна здійснила революцію у світовій військовій доктрині, власне, створивши сили безпілотних систем як окремий рід військ. І сьогодні ми спостерігаємо, як українські дрони і ракети масово атакують російські НПЗ та військові об'єкти. Ось, чи створили, власне, сили безпілотних систем нові реалії війни? Ось якраз ми таку тему сьогодні визначили і спробуємо на цю тему поговорити. Ну, а перше питання. А у російських окупантів зараз не вистачає палива для цивільного населення. Ми всі бачимо в соціальних мережах, які черги, які скандали, які навіть до обійки доходить боротьба за паливо через українські удари безпілотниками по сухопутному коридору між Росією і окупованим Кримом, а також через удари середньої дальності. Ну і на вашу думку, чи почала Україна нарешті, скажімо, перемагати у цій війні, враховуючи останню ситуацію, чи переламувати хід війни на свою користь? Ну, принаймні, Трамп нещодавно заявив, ну, з його заяв можна зробити висновок, що все-таки Україна, напевно, починає переламувати хід війни.
3: Ну, до Трампа, я думаю, ми сьогодні ще дійдемо. Дивіться, я б на це питання відповів словами генерала Сирського, який нещодавно сказав, що говорити про перелом на фронті поки зарано, але Україна з початку цього року відвоювала вже 670 квадратних кілометрів території. Так, я б от в цих наших історіях із далекобійними ударами наразі сказав би, що маю стриманий оптимізм. Чому? Тому що дійсно далекобійні ці удари, можливість виносити НПЗ, вони створили умови не лише з точки зору, скажімо, цивільного якогось бунту потенційного в Росії, а й військового. Тому що це постачання, це логістика, це можливість забезпечувати там російську армію снарядами і так далі. Тобто це явно тепер фактор, і говорячи якраз словами Трампа, те, що це така карта, яка дуже боляче б'є по росіянам. Чому я говорю те, що б'є вона боляче? Бо вони засекретили всю інформацію, яка стосується вартості палива, кількості палива і так далі, у відкритому просторі.
2: Але
3: росіяни.
2: На АЗС ми
3: його
2: бачимо,
3: немає,
2: ми
3: так, але
2: ціну.
3: Це дуже, скажімо, це дуже показово, тому що будь-який авторитарний тоталітарний режим, яким є Росія, у випадку, якщо для них щось дуже болісно, вони автоматично намагаються скрити повністю цю інформацію. І це означає, що власне те, що їм дуже боляче. Чи залишається в них наразі ресурси, на жаль, залишаються. Більш того, ми бачимо те, що ці ж далекобійні удари, вони вже декілька тижнів тривають системно. І президент Зеленський, він заходив на сторону того, що хлопці, давайте розмовляти. Ви припиняєте гатити по нас, ми припиняємо гатити по вас, давайте якось щось думати. На що ми отримали яку відповідь? Те, що росіяни наразі не планують закінчувати цю війну. Більш того, вони наразі вони не розглядають цей чинник як такий, щоб припиняти цю війну. Тому стриманий, оскільки росіяни все ж таки будуть продовжувати атакувати, будуть продовжувати бити по нашій території і так далі. Оптимізм, тому що так чи інакше, якщо російське інфополе почало говорити про те, що вони будуть закупати паливо, я вибачаюсь, ну, типу, нафтова держава, яка бюджет якої формується із нафтових грошей, то це все ж таки чинник і системна робота надалі от наша влада говорить про те, що, типу, осінь – це от той період, за який ми зможемо нанести таку достатню шкоду російським НПЗ і військовим об'єктам, щоб, можливо, вони все ж таки сіли за стол перемовин. Тому продовжується, на жаль, все продовжується. Ми отримали додаткову карту, зараз наші Збройні Сили її використовують. Як вона реалізується, ми подивимося через декілька місяців. І останнє, щоб мені в цій частині хотілося сказати, от мені б хотілося звернути увагу наших слухачів і інколи на час прийняття системних рішень. Тому що рішення про створення сил безпілотних систем 24-й рік. Вперше про важливість безпілотних систем почали говорити в 23-му році. І лише в 26-му Україна сформувала власну спроможність наносити ці удари. Тому от просто оцей сюжет повинен проілюструвати нашим громадянам те, що системні комплексні рішення, які потребують таких складних розробок, вони все ж таки потребують часу.
2: Ну, нещодавно ми почули позитивні заяви на адресу України з боку президента Трампа, про що я говорила на початку, також міністра оборони США Піта Хекста. Вони нарешті визнали, що Україна не просто, скажімо, тримається, а успішно дає відсіч. Ось, чи може це змінити, скажімо, характер відносин між Україною і Сполученими Штатами?
3: Дивіться, я скажу так. Мені дуже сподобалось те, що американці сказали, що більше якось немає духу анкоріджа. Я так розумію, все ж таки, що от вже там скільки часу пройшло, те, що дух анкоріджа, він якраз базувався на оцій, скажімо, насилі, і на тому, що американці не вірили в тому, що ми зможемо триматися, і вірили в те, що їм розповідали росіяни, що зараз там 2-3 тижні, і все буде класно, ми захопимо там Донецьку область і так далі. І довкола цього базувалися надалі домовленості. Плюс, я так розумію, що там, скоріше за все, ще грає чинник Ірану, оскільки з інформаційного поля американського, європейського, арабського, там прослідковувалось те, що американці все ж таки розраховували на те, що росіяни будуть відігравати на стороні Америки в питанні урегулювання оцієї зараз ситуації, яка дуже не на користь Трампа складається. Але, судячи з усього, росіяни це не зробили. І, відповідно, Штати зараз змінили риторику. Що для нас є важливо? Дивіться. Перше, програма Pearl, тобто це програма постачання через НАТО, вона як була, так і йде. Європейці платять за цю програму. Це раз. Друге, це те, що пан Федорів заявляв, що Starlink відіграє одну з ключових ролей в процесі наших дальнобійних атак, тому що я так розумію, що це через координується через супутники Starlink, координуються всі ці речі. Тобто це другий чинник, який як працював, так і працює. Третій чинник, який для нас важливий, це розвіддані. Я так до кінця і не розумію, чи припинили їх постачати чи ні, але от, ну, це важливий чинник. Четвертий чинник – це співпраця нашого оборонного комплексу із приватними компаніями ВПК США. Тому що це інвестиції, це обмін технологіями, і це, власне, закупівля у нас там наших дронів і так далі. Тобто це чотири ключові позиції, на яких наразі тримається співпраця між Україною і США, і я не бачу того, щоб щось змінювалося. П'ятий важливий чинник, що в той момент, коли росіяни ослабнуть настільки, що ми все ж таки зможемо змусити їх піти з нашої території, Штати будуть відігравати тут одну з ключових ролей, тому що все одно оці двосторонні російсько-американські відносини є для нас чинником. Тому підтримка оцих стратегічних відносин з американцями є пріоритетом нашої зовнішньої політики, і саме тому, скажімо, не треба розганяти зраду, а спокійно ставитися до всіх слів, про які говорить Трамп. І плюс зараз мені сподобалось те, що американські конгресмени наново активізували розмови про там 750 мільйонів грантової підтримки, або там про нові програми кредитні, які там під невеликий відсоток. Тобто, все ж таки американці потрошки повертають от назад в русло підтримки нас. І це є добре, це є добре. Але, як ми говорили десь півроку тому, наразі от все, що стосується американської підтримки, це екстра в калькуляції цієї війни. І я так бачу, що, в принципі, наша держава йде правильним шляхом, тобто ми не розраховуємо на американські гроші в основній калькуляції. У випадку, якщо вони є, добре, це додатковий, скажімо, це додатковий ресурс. Ні, значить, будемо обходитись тим, чим є. Тому от наразі така ситуація, знову ж таки, стримано, оптимістично, але спокійно сприймаємо все, про що говорить Трамп.
2: Білорусь. Наші посадовці говорять про те, що може може бути наступ на Київ, в тому числі з Білорусі. А Лукашенко після 2 днів закритих перемовин з Путіним на Валдаї, про які, до речі, не було ні фото, ні відео, що якось, ну, скажімо, не зовсім звично. Він одразу вирішив до Китаю, зустрівся з Сі Цзіньпінем і показово, що для переговорів такого рівня це не типово, я маю на увазі відсутність фото, відеозйомок. Чи включиться Білорусь у війну? Що ці, скажімо, ваяжі Лукашенка можуть означати?
3: Дивіться, давайте почнемо з коментарів наших високопосадовців. Чи можемо ми виключати вірогідність того, що з території Білорусі щось буде відбуватися? Ні, не можемо.
2: У 22-му році ми вже це бачили.
3: Тому що це вже, так, вже був прецедент. Знову ж таки, цитуючи пана Сирського, зараз, ну, Збройні Сили України, я так розумію, вони враховують чинник Білорусі, але про повномасштабне, скажімо, використання Збройних Сил

0: говорить.
1: Вчора сказали, що один включили, але на довгий час і знову нібито вимкнули.
0: Ну,
1: це заява
0: так чи інакше, Білорусь не хоче у війну. І Лукашенко не хоче, от він вже, як то кажуть, максимум зробив, як він думає, для Путіна. Але, звісно, росіянам територія Білорусі є важлива. Це і для наступу на нас, а ще й для того, щоб розширити горизонт погрози, оскільки, наприклад, Росія з Польщею не межує, а от Білорусь межує. Відповідно, створювати гібридні загрози на кордоні польському без Білорусі росіяни не можуть. Ну і так далі. Тобто росіянам це, звісно, важливо. І Путін намагається тиснути на Лукашенко як може. І саме тому Білорусі потрібен Китай. Тому що заяви Сі Цзіньпіня про стратегічне партнерство, про повагу до територіальної цілісності Білорусі, а це виключає, давайте так, повага до суверенітету і територіальної цілісності Білорусі йде врозріз із, наприклад, союзною угодою Росії-Білорусь. Тобто те, що заявив Сі Цзіньпінь, це означає, що суверенітет Білорусі для нього важливіше, аніж оця двостороння угода.
1: Тобто це сигнал Путіна?
0: Це сигнал Путіну. Це сигнал стримування Путіна, тому що по-перше, Китай не зацікавлений в розширенні цієї війни. Він не зацікавлений в тому, щоб Білорусь використовувалась для того, щоб кошмарили Європу. Тому що, знову ж таки, це коли з білорусами мова йшла про розширення оцього співпраці в новому шовковому шляху, торгівельному, торгівельній програмі Китаю.
1: Ви маєте на увазі економічну співпрацю з Білорусію, тобто для, наскільки я просто хочу пояснити слухачам, наскільки я розумію, що Китай зацікавлений в Білорусі ведення торгівлі з Європою.
0: З Європою,
1: тобто
0: так.
1: Це такий транзитний, скажімо, коридор.
0: Так, так, так. І оці всі заяви, які робив Сі Цзіньпінь, вони адресувалися безпосередньо Путіну в контексті того, що не треба. У нас є більше важелі впливу, мається на увазі, у Китаї на Росію, аніж у Росії на Білорусь. Тому, будь ласочка, від Лукашенка відчепились. Тому наразі, скажімо, звісно, загроза є, ми не можемо її виключати. Але Лукашенко всіми своїми діями показує, що він не хоче масштабувати, скажімо, свою участь і присутність у цих російських іграх.
1: Ну і на тлі прильотів, скажімо, українських безпілотників, росіяни знову почали говорити про ядерну зброю. Ось ці заяви, як би ви оцінили вірогідність її використання? Ну, взагалі тут важко, але спрогнозувати, напевно, що це таки можна.
0: Дивіться, звісно, питання використання ядерної зброї в Росії – це питання, власне, рішення однієї людини. Тому виключати її використання на 100% наразі ми 100% не можемо. Але в даному конкретний момент, чи буде Росія використовувати ядерну зброю, я маю дуже великий сумнів з цього приводу. Моя аргументація наступна. Перше, в той момент, коли буде використана ядерна зброя, буде знята остання печатка заборони, в принципі, в світі. І це не в інтересах Сполучених Штатів Америки, Індії і Китаю, як держав, доктрина яких на ядерне стримування, вони якраз базуються на цьому страху щодо ядерної зброї, яку вони мають. Відповідно, і Китай, і Індія, і США будуть тиснути всіма можливими чинниками на те, щоб росіяни не використовували цю ядерну зброю. Це ситуація номер один. Ситуація номер два. В той момент, коли буде використана ядерка, це буде, а ми 100% не здамося, я так можу сказати, тому що це треба буде накрити всю територію України ядерною зброєю для того, щоб зламати опір. Логіка в Росії буде така. Дивіться, ми вже навіть ядерну зброю проти України використали, а Україна не здається. Ми їх без світла намагалися залишити. Повітря вони вже забруднено цим ракетним паливом і так далі. Вони не сплять ночами. Ми їх вбиваємо, ми їх бомбимо, вони не здаються. Відповідно, от ядерну зброю ми використали, а вони все одно продовжують опір. І це буде все. Тобто в цей момент в Росії відбудеться певний злам в сприйнятті того, що треба робити. В той момент, коли там відбудеться злам, це буде і крах режиму. А там явно задача, тому що вони вже почали готуватися до виборів
1: у вересні.
0: Так. І там явно задача продовжити тривалість цього режиму. Тому наразі я б все ж таки говорив про те, що використання ядерної зброї от в даний конкретний момент, в даних обставинах, воно маловірогідне.
1: У червні країни-члени Європейського Союзу

0: досягли згоди щодо відкриття першого переговорного кластеру в межах процесу вступу України та Молдови до ЄС. Вже є там інша інформація, що все-таки розділять Молдову і Україну по вступу, хоча нібито раніше це було синхронно. Але якою наразі є перспектива європейської інтеграції України?
1: Дивіться, давайте ми все ж таки сфокусуємось на думці і на такому прогнозі, те, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це от 100%. Чи буде надалі цей шлях простим? Ні, не буде. Давайте я спробую пояснити. Справа в тому, що вже зараз ми маємо, наприклад, ситуацію в агропромисловому комплексі, коли, звісно, там в першу чергу Польща, та й, в принципі, аграрії по Європі, вони дуже, скажімо, скептично дивляться в бік України. Чому? Тому що у нас велика територія в достатньо чорнозему, наші товари більш конкурентоспроможні по відношенню в порівнянні з європейськими товарами, разом з європейськими інвестиціями і так далі. Тобто Україна може забрати собі велику частину оцього агропромислового ринку в Європейському Союзі. І це, звісно, послабить інші держави. Вони цього не хочуть. Відповідно, оці процеси узгодження по кластерах, вони в тому числі будуть і на це сприяти. Там нещодавно були обмеження по закупівлі сталі, наприклад, в рамках Європейського Союзу для того, щоб підтримувати внутрішніх виробників. Наша українська металургія так само потрапила умовно під ці обмеження. Тобто от зараз ми будемо стикатися із такими конкретними прикладними речами, які пов'язані з виробництвом, з торгівлею, з рухом товарів, послуг, капіталу і так далі. І тут новин, скажімо, добрих багато не буде, тому що ці переговори будуть складними. Але до цих новин треба ставитись, скажімо, спокійно, оскільки це нормальний процес інтеграції економік, коли у вас були, не монополісти, але, скажімо, були одні лідери ринку, на цей ринок заходить інший гравець, і починається все одно процес перерозподілу ринку. Тобто це буде певний час, займе, і процес цей буде складний. Ми вже бачили цю візуалізацію, тобто коли українські фури з зерном затримували на польському кордоні, і хто це робив? Це робили якраз польські аграрії. Оце якраз про цю історію. Але все одно на перспективу рішення, я впевнений, що рішення про те, що Україна буде членом ЄС, воно буде реалізовано.
0: Буквально хвилинка. Останнє питання. Як відносини з Польщею вплинуть на перебіг переговорів про вступ України до Європейського Союзу? Буквально вчора була заява з Польщі про лунала, що саме на історичну тематику, що з Бандерою нібито Україна в Польщу не піде.
1: Нам треба давайте так, це складний процес, нам його треба пережити, і я просто закликав знову ж таки наших громадян спокійно ставитися до цієї ситуації. Польща, в неї там зараз свої процеси внутрішні, звісно, поляки переймаються стосовно того, що Україна сильний гравець, який буде, скажімо, конкуренцією для Польщі. Звісно, праві сили, вони намагаються розхитати цей човен, але в Польщі достатньо гравців, які, скажімо, не грають на цій історичній тематиці, а розглядають це з точки зору перспективи розвитку економічних відносин, безпекових і так далі. Тому ситуація неприємна, вкрай неприємна. Дипломатична ситуація складна, але нам треба це спокійно пережити. В принципі, як на мою думку, наші посадовці себе достатньо зважено наразі ведуть в цих обставинах.
0: 10:29 на годиннику, 48 секунд. Маємо завершувати. Нові реалії війни. Такою була тема нашої програми сьогодні. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Брехненко. В студії працювала я, Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Місто над духом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І знову повертаємося до оперативної та дуже важливої інформації для кожного вінничанина. Сьогодні, 1 липня, через аномально високу температуру наші комунальні служби працюють у посиленому режимі. Енергетики вже попередили про можливі обмеження, а муніципальні бригади проводять термінові та планові ремонти мереж. Усі детальні графіки та адреси вже завантажені на наш сайт містонадбугом.com.ua. А де саме сьогодні можливі тимчасові незручності, розкажу прямо зараз. Сьогодні у Вінниці за розпорядженням «Укренерго» знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Через велике навантаження на систему спеку обмеження для побутових споживачів та бізнесу триватимуть з 15.00 до 22.00. Паралельно містом тривають ремонтні роботи. Так, бригади водоканалу сьогодні лататимуть мережі на вулицях Зарічній, Героїв Нацгвардії, Дачній, Миколи Зерова та на проспекті Космонавтів. Воду обіцяють повернути одразу по завершенні. Також мешканцям мікрорайону Тяжелів нагадують, що через ліквідацію великого пошкодження водогону подачу води на більшості вулиць району призупинено до 18.00. Тим часом Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасову відсутність гарячої води через ремонти на вулицях Андрія Первозваного, Чумацькій, Кооперативній та Миколи Ващука. А міські електромережі попереджають про планові технічні роботи. Локальні вимкнення світла впродовж дня можливі на Немирівському шосе Сергія Зулінського, Андріївській, Браславській, Івана Миколайчука, Івана Бойка, Шевченка та у провулку Данила Галицького. Якщо у вас виникли аварійні ситуації, записуйте або нагадуйте номер цілодобової варти 1560 або безкоштовно з мобільного 0800 60 15 60. Літня спека випробовує на міцність нас і міські мережі, тому не забуваємо вчасно підзарядити свої гаджети та тримаємо прохолодну воду на поготові. А ми тримаємо для вас найкращий музичний настрій та високий ефірний градус позитиву. Пропоную зробити невелике перезавантаження під свіжий та драйвовий трек, який ми підготували спеціально для цього липневого ранку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А ось під'їхала хороша новина для любителів раків. Із 1 липня на водоймах Вінницької області офіційно завершилася сезонна заборона на вилов річкових раків. Рибалкам нагадали про обмеження, яких необхідно дотримуватися під час сезону. А про початок цього сезону повідомили у Вінницькому рибоохоронному патрулі. Відтепер вилов раків дозволений, однак добова норма становить не більше 30 на одну особу. Крім того, ловити можна лише раків, довжина яких становить не менше 10 сантиметрів. У рибоохоронному патрулі також наголошують, що використовувати слід лише дозволені знаряддя та способи вилову. Дотримання встановлених правил – це запорука збереження популяризації раків та здоров'я наших водойм. Бережімо природу разом. Нехай кожна риболовля приносить лише гарні враження, законний улов та задоволення від відпочинку, повідомляють у дописі. А ми нагадуємо, що ця та інша новина є вже на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємося далі.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Норвегія обіграла Кот-д'Івуар і повторила рекорд збірної з виходом до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Тайсон Ф'юрі визначився із проміжним суперником перед мегабоєм із Джошуа. Роберт Левандовський залишив Барселону і вперше гратиме за межами Європи. Про це далі. Збірна Норвегії з футболу у матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 здобула перемогу над Кот-д'Івуаром та вийшла до наступного раунду. Європейці відкрили рахунок на 39-й хвилині. Після цього Норвегія намагалася контролювати темп гри, однак африканська команда поступово додала в агресії. Кот-д'Івуар відігрався вже на 74-й хвилині. У заключні хвилини основного часу обидві збірні мали шанси вирвати перемогу. Вирішальний момент настав уже на кінці гри. На 86-й хвилині Ерлінг Голанд замкнув простріл у вратарському майданчику, принісши Норвегії перемогу з рахунком 2-1. Завдяки цьому Норвегія повторила історичний рекорд збірної з виходом до 1/8 фіналу. На цій стадії вона грала у 1938 та 1998 роках, але без перемог. Тайсон Ф'юрі розпочне підготовку до потенційного поєдинку проти Ентоні Джошуа з проміжного ковбою проти поляка Маріуша Ваха. Поєдинок відбудеться 24 липня в Таїланді та стане головним етапом повернення британця до великого боксу перед очікуваним протистоянням двох екс-чемпіонів світу. Бій у Паттаї пройде за день до повернення Ентоні Джошуа, який 25 липня в Ер-Ряді проведе поєдинок проти Крістіана Пренге. Обидва боксери повинні виграти свої зустрічі, щоб зберегти плановий очний бій у 2026 році. Суперником Ф'юрі стане 46-річний Маріуш Вах, який провів 51 бій на професійному рівні. Попри великий рекорд – 39 перемог, з яких 20 нокаутом, поляк у 10 останніх поєдинках обмежився лише 3 перемогами. Польський нападник Роберт Левандовський залишив іспанську Барселону та став гравцем клубу МЛС Чикаго Файр. Про підписання футболіста повідомили на офіційному сайті клубу. Американська команда офіційно оголосила про підписання Левандовського у статусі призначеного гравця, футболіста, зарплата якого не повністю враховується під стелею зарплат МЛС. Контракт із 37-річним форвардом розрахований до завершення сезону 2028 року. Польський форвард перейшов до американського клубу після 4 сезонів у Барселоні, з якою в сезоні 2025-26 виграв чемпіонат Іспанії. Головний тренер Чикаго Файр Грег Бергволтер назвав трансфер Левандовського підтвердженням амбіцій клубу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама. Шугар у Вінниці. Третя липня. Парк Open Air. 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Схожі ми

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Ірландія розпочинає головувати у Раді Європейського Союзу. Російська Федерація закрила низку залізничних пунктів на кордоні з Фінляндією, Латвією та Естонією. Уряд Франції хочуть відправити у відставку у зв'язку з реакцією на спеку. Про це далі. Ірландія за ротаційним принципом перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу, що триватиме до 1 січня 2027 року. У цій ролі ця країна замінила Кіпр. Як йдеться у заяві прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна на сайті ірландського головування, країна зобов'язується якісно виконувати свою роботу на благо Європейського Союзу та його громадян і протягом усього терміну повноважень докладатиме зусиль, щоб зробити Союз більш процвітаючим і безпечним. А також відстоюватиме їхні спільні основоположні цінності. Протягом свого головування Ірландія обіцяє працювати над реалізацією дорожньої карти «Єдина Європа – єдиний ринок», яка визначає кроки, які Європейський Союз має терміново вжити в таких сферах, як спрощення регулювання для підприємств та громадян, поглиблення єдиного ринку, захист справедливої та відкритої торгівлі, зниження цін на енергоносії та декарбонізація економіки, а також просування штучного інтелекту та цифрової трансформації на благо всіх. Уряд Російської Федерації ухвалив рішення з 1 липня зупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. Тимчасово призупинити з 1 липня 2026 року пересування осіб, транспортних засобів, товарів і вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації на окремих ділянках державного кордону Російської Федерації відповідно до переліку, наведеного в додатку. Так йдеться в тексті документа. Найбільше пунктів пропуску закриють на кордоні з Фінляндією. Окрім цього, залізничний рух повністю зупинять на російсько-естонській ділянці через пункт пропуску Печори-Псковське, а також на кордоні з Латвією, де припинить роботу пункт Питалово. МЗС Росії доручено повідомити Фінляндії, Естонії та Латвії про це рішення. Причини закриття пунктів наразі не називають. Уряд Франції хочуть відправити у відставку у зв'язку з реакцією на спеку. Французька партія «Зелені» оголосила, що висуне вотум недовіри уряду через його дії під час рекордної спеки минулого тижня. Спроба повалити уряд меншості прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню навряд чи буде успішною без підтримки інших опозиційних партій, таких як ультраправе національне об'єднання або соціалістів, що дотримуються більш центристських поглядів. Однак прем'єр-міністр та його команда стали об'єктами гострої критики через недостатню підготовку до екстремальної спеки, за якої на материковій частині Франції протягом 3 днів поспіль фіксувалася найвища середньодобова температура за всю історію спостережень. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
2: Задаємо ритм
0: на 101.8 FM.

0: Казкова хмаринка.
1: Пепі довга панчоха. Уявіть собі містечко у Швеції, де всі діти слухаються батьків. А будинки стоять у рядочок, наші цукерки в коробці. Але одного дня в старій вілі Куркан з'являється Пепі довга панчоха. Дівчинка з рудими косичками, що стирчають, наче вуса кота. Веснянками на щоках і очима, що блищать від пустощів. Вона сильна, як справжній велетень. І може підняти свого коня, який живе прямо на веранді. А ще в неї є мавпочка пан Нільсон, що любить красти печиво. «Я сама собі капітан!» Весело кричить Пепі, повертаючи сковорідку з млинцями так, що тісто літає по стелі. Її тато – капітан Ефраїм. Десь у морях, а мама, за словами Пепі, стала янголом і дивиться на мене з хмаринок. Але Пепі не сумує, у неї є скриня з золотими монетами і уяви, що немає меж. Якось із сусіднього будинку за Пепі спостерігають двоє дітей – Томі й Аніка. Вони стоять біля паркану, витріщившись на її коня. «Гей, хто ти така?» – питає Томі, тримаючи в руках бутерброд. «Я Пепі довго панчоха. Найкраще у світі вигадниця пригод», – сміється вона. «А ви хто?» «Я Томі, а це Аніка, моя сестра», – відповідає хлопчик. «Ти правда живеш із конем?» «А як же? Із паном Нільсоном?» «Ходіть, я покажу, як готувати млинці без тарілок», – гукає Пепі, запрошуючи їх до своєї вілли. Усередині хаос, Пепі ходить по стелі, бо так цікавіше, а пан Нільсон гойдається на люстрі. «Ти не ходиш до школи?» – здивовано питає Аніка. «Школа? Фу, там учать нудні цифри!» – фиркає Пепі. «Я краще вчуся знаходити штукенції». «Що?» – перепитує Томі. «Штукенції», – пояснює Пепі, стрибаючи на дивані. «Це коли знаходиш щось класне, наприклад, блискучий камінь чи стару ложку. Хочете шукати зі мною?» Так починаються їхні пригоди. Пепі веде друзів до лісу, де вони лазять по деревах і шукають скарби. «Глянь, я знайшов гудзик!» – радісно кричить Томі. «Це не гудзик, а медаль із королівства Каняка!» – запевняє Пепі. «Там я танцювала з крокодилами». «Танцювала з крокодилами?» Аніка хапається за голову. «Це ж неправда!» «Може, і неправда, але звучить круто!» Підморгує Пепі. Та не всі в місті люблять Пепі. Однієї ночі двоє злодіїв громили квіточка. Пробираються до віли, щоб украсти її золото. «Тихо, мала спить!» – шипуче громила. «Хапай скриню і тікай!» Але Пепі не спить. Вона сидить на стелі і п'є чай із ложки. «О, гості!» – радісно вигукує вона. «Хочете пограти в піратів?» «Ти що, не боїшся нас?» Реве громили, витріщивши очі. «Боятися? Ха!» Сміється Пепі. «Давайте я вас покручу!» Вона хапає злодіїв, крутить їх у повітрі, наче ганчірки, і викидає за двері. «Приходьте ще, навчу вас жонглювати!» Кричить вона їм у слід. Іншого дня Пепі, Томі й Аніка йдуть на ярмарок. Там цирк, і Пепі не може всидіти на місці. «Дивіться, силач піднімає штангу!» – захоплено шепоче Аніка. «Ха, я можу краще!» – заявляє Пепі, вибігає на арену. «Гей, пане силачу, давайте позмагаємося!» – гукає вона. «Ти мала?» – сміється силач. «Іди краще гратися в ляльки!» Але Пепі хапає його штангу, підкидає її в повітрі і ловить однією рукою. Глядачі аплодують. А силач тільки рота розявив. Потім Пепі бачить трапецію. «Це ж як гойдалки!» Кричить вона і стрибає вгору, перевертаючись в повітрі. «Ця дівчинка диво!» Шепоче народ. Якось у місті спалахує пожежа. Двоє малюків кричать із верхнього поверху. а драбина пожежників закоротка. «Що робити?» – панікує Том. «Триматися за косички!» – сміється Пепі. Вона хапає дошку, лізе на сусідній дах і перекидає місток до дітей. «Не бійтеся, я тут!» – гукає вона, забираючи малюків у безпеку. «Ти справжня героїня!» – захоплена, каже Аніка. «Та ну, просто день був нудний!» – відмахується Пепі. Дорослі в місті хочуть відправити Пепі до дитячого будинку. Приходить сувора тітонька з паперами. «Дитино, тобі потрібен порядок!» – каже вона. «Порядок?» – сміється Пепі. «У мене є порядок. Спочатку млинці, потім танці, а потім штукенції». Вона влаштовує увілі вечірку. Діти їдять цукерки. Пан Нільсон жонглює бананами. А Пепі співає пісню про піратів. Тітонька так веселиться, що забуває про свої папери. На день народження Пепі Віла Курка гудить від сміху. Усі діти містечка танцюють, їдять торт і отримують від Пепі золоті монети. «Це на ваші мрії», – каже вона, обіймаючи Томі і Аніку. «Пепі, ти найкраща!» – кричить Томі. «З тобою кожен день як свято», – додає Аніка. «А тож», – сміється Пепі. І її косички підстрибують. «Життя – це пригода, а я її капітан».

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітає у новому випуску про таке. Служба безпеки України вразила ангари з винищувачами на військовому литовищі МСАКи. У сервісних центрах МВС запустили єдину систему оплати послуг «Платіжний хаб». Завтра на Вінниччині буде чутно звуки вибухів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Уряд Росії ухвалив рішення з 1 липня призупинити переміщення людей, транспортних засобів, товарів та вантажів через низку залізничних прикордонних переходів на кордонах з Фінляндією, Латвією та Естонією. Це вплине на міжнародну логістику і вантажні перевезення між згаданими країнами. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав урядову постанову 30 червня і опублікував її на офіційному порталі. У документі не вказано про причину закриття пунктів пропуску кордону, також не повідомляє, коли ці обмеження будуть скасовані.
2: Україна.
1: Служба безпеки України вразила ангари з винищувачами на військовому литовищі «Псаки». В окупованому Криму підтверджено 5 влучань безпілотників у ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, вдвох на момент удару були винищувачі Су-30. Після атаки в одному з них виникла пожежа, що свідчить про знищення ворожої цілі. Орієнтовна вартість такого літака від 30 до 50 мільйонів доларів. У усіх сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ запустили єдину онлайн-систему «Платіжний хаб». Наразі нею можна скористатись для оплати послуг за реєстрацію транспортних засобів. Згодом швидшою та зручнішою стане оплата всіх послуг, які надають сервісні центри МВС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, при оплаті послуги адміністратор сформує єдиний платіжний документ з необхідними даними. А для оплати громадянам достатньо відсканувати QR-код і підтвердити оплату у банківському застосунку. Платіжний хаб автоматично розраховує суми зборів та податків. Це мінімізує ризик виникнення неточностей.
2: Вінниця.
1: Завтра на Вінниччині буде чутно звуки вибухів. У Гнівецькій громаді 2 липня відбудуться планові вибухотехнічні роботи. З 13 до 16 години на території Гнівецького заводу спецзалізобетону методом контрольного підриву вибухової речовини проводитимуть випробування стійкості первинного укриття, призначеного для захисту людей в умовах воєнного стану. Про це повідомив обласний департамент з питань цивільного захисту. У зв'язку з проведенням робіт мешканці можуть чути гучні звуки, схожі на вибух. Громадян просять зберігати спокій та не піддаватися паніці. Роботи виконуватимуть фахівці з дотриманням всіх необхідних вимог безпеки. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Вважаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Нагадую абсолютно всім, одразу хочу нагадати абсолютно всім, хто нас дивиться, хто нас слухає, хто нас читає, хто нас пише, хто нам пише і так далі, так далі. Всім-всім-всім, радіо «Місто Надбуга» абсолютно серйозно, офіційно має заявити завтра, запам'ятайте, завтра, 2 липня, День спортивного журналіста, день, який ми пам'ятаємо в Україні, який ми, звісно, святкувати не будемо, але ми інформаційно, хоча ми маємо обов'язково рефлексанути. Також сьогодні у мене в гостях голова Асоціації спортивних журналістів Вінниччини Михайло Шефір. Михайло, доброго дня.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Обов'язково наприкінці ефіру обов'язково будеш попередньо вітати всіх спортивних журналістів, так що вже думай, що будеш говорити, як іде і за чим. Ми сьогодні поговоримо трішечки про те, чому ти присвятив великий кусок, великий відрізок свого життя, і, звісно, і твій батько. Ми його пам'ятаємо, він також, він, в принципі, і тебе виховав, і тебе, напевно, так, спонукав до того, і взяв разом з собою в такий дуже цікавий світ спортивної журналістики. Про перше запитання хотілося би так якось пафосно про це сказати, але тим не менше, будемо говорити про спортивну журналістику в нашому регіоні і виходячи з нашого регіону. Асоціація. Як розвивається асоціація? Хто зараз є членами асоціації? Хто туди входить? Хто не входить? Що би хотілося?
2: Ну, асоціація спортивних журналістів – це громадська організація. До неї можуть входити спортивні журналісти, небайдужі. Ось вони отримують членські квитки і так доєднуються до нашої роботи. У нас основні наші ресурси – це соцмережі спортивні новини Вінниччини в Фейсбуці, Телеграмі, Вайбері, Інстаграмі. Ось найбільш активним нашим дописувачем є Георгій Георгійович Самков, це ветеран спортивний організатор, ветеран спорту, і він вже зараз на пенсії, але він активно пише в першу чергу про ветеранський спорт, про людей, які раніше мали досягнення. Ось також він навіть провідує цих ветеранів, допомагає їм отримувати стипендії від міської, обласної влади, ось допомагає там щось купувати там з ліками. Тобто людина, яка взяла на себе цей напрямок роботи. Ну і є багато інших людей, які щось пишуть, щось знімають. Ось, ну, от я кажу, що Самков у нас найбільш активний. На жаль, у нас багато спортивних журналістів за останні роки пішли з життя, якщо можна, я їх назву. Mm-hmm. Ось, це у нас Олександр Гальп'єрін був голова обласної асоціації спортивних журналістів. От Іван Романович Лазовський також, він був і спортивний журналіст, і письменник. От мій батько Володимир Шафір, він був дописувач в багатьох газетах і на сайтах, mm-hmm. саме на тему спорту. І Олег Хохлов, оператор каналу ВДТ-6, Вінтера, також він вів спортивну передачу. На жаль, останнім часом спортивні журналісти, які цікавляться саме цією сферою, і є не виключно, наприклад, тільки футбольні, але в світлі багато видів спорту, не так багато.
1: Тобто, якщо ми зараз говоримо спортивний журналіст або журналіст, який висвітлює спортивну діяльність або спортивне життя, конкретно будемо говорити в Вінниці, в Вінницької області, це людина універсальна. Тобто, хочеш, не хочеш, ну ти вже стаєш моментально в ряди універсалів.
2: Ну так, ну колись, ще може років 10-20 тому, на регіональному рівні були багато виключно спортивних журналістів. Зараз, на жаль, трошки урізають.
1: Як ми казали, чистих спортивних.
2: Так. Ну, урізають цю сферу, і багато людей, які, ну, наприклад, Віталій Бондарєв, він на телебаченні телеканалі Вінниччина, він спортивний журналіст гарний, але все одно він висвітлює інші теми. Тобто, ну...
1: Тобто сумно якось так виходить зі спортивними журналістами. Як ми кажемо, спортивна журналістика не кормить. Я так зараз сказав грубо, але скажи, наскільки це правда? Ні.
2: Ну, є багато людей, які займаються спортивною журналістикою, суто у футболі. Це у нас головний вид спорту. От люди, які
1: найпопулярніші,
2: і фотографи, і які знімають, які коментують, які ведуть там сторінки. Тобто футболом воно може прийти. Якщо інші види спорту не такі популярні, то, в принципі, люди і ведуть і спорт, і щось інше. Тому, на жаль, ця сфера, ну, потрошки
1: Окей. знову-таки, дивлячись, заглядаючи в минуле, практично кожен друкований випуск місцевої газети обов'язково мав, якщо не спортивну сторінку, то спортивну половину полоси, як ми казали, або свою спортивну колонку. Тобто там, ну, обов'язково мало бути щось про спорт. Обов'язково.
2: Ну, зараз...
1: А от, от все, газет нема, і зараз, як зараз це воно все змінилося?
2: Ну, зараз я виділю дві такі пріоритетні сфери, де є спорт на високому рівні у ЗМІ. Це газета «Ріо», там є спортивна сторінка, і телеканал «Віта», де є спортивна передача. Ось. Ну, є зрозуміло, і в інших на сайтах є розділи, там, багатьох сайтах, наприклад, «Вінниця.Інфо», там спорт доволі непогано, там 20 хвилин висвітлюється. Ось. Ну, взагалі, от, якщо назвати, то це такі флагмани наші.
1: Можна сказати, що якщо є газета, то в ній обов'язково. Ну, я маю на увазі зараз, от в Вінниці, можливо, в області, ти ж по області достатньо багато їздиш. Де є друкований матеріал, там обов'язково має бути якась спортивна невеличка або замітка, або колонка, або полоса і так далі, так далі.
2: На жаль, я спостерігаю зворотну тенденцію. На жаль, багато газет відмовляються. Взагалі не так багато газет залишилося.
1: Так, газет,
2: якщо
1: так
2: взяти конкретно Вінницький, то крім Ріо, я не бачу стабільно спорту десь в інших газетах. Наприклад, там «Новини Вінниччини», 33 канал, там «Подільська Заря».
1: Тобто... Про що це говорить? Це, чи може це говорити про професійний голод? Про те, що, знову-таки, професіоналів мало, мало хто вміє, мало хто розбирається, мало хто розуміється, мало хто, та навіть і самі правила вивчити, і правила знати, я вже не кажу про нюанси гри.
2: Ну, на жаль, раніше пропагандою спорту займалася держава, і дуже багато ресурсів все вкладалося, ну, в пріоритетні види спорту, наприклад, в ті ж шахи, які зараз набагато менше популярні, тому що немає нормальної пропаганди і немає масовості такої величезної, яка була колись там у радянські часи. Ось. І тому держава цим не опікується, а діти, на жаль, також на вулиці не виходять ганяти цього м'яча чи бігати масово. Вони займаються тільки в США, а такого спорту для здоров'я такого вже практично немає. Всі в телефонах. І тому, на жаль, вони підростають, вже й молодь менше цікавиться, ну, спортом як болівальники. Ну, знову ж розумію, футбол – це є футбол.
1: Ну, там важко, його ніхто... розумієш, ти декілька разів вже говориш футбол, і тут дійсно, вибачно, я не стерплю. Як можна говорити про популяризацію футболу, якщо наша збірна не потрапила на чемпіонат світу? Ну, та, як?
2: Дуже шкода. Хороше покоління футболістів зібралося, і... Тож те, що не вийшло, ну, це провина на тренера. Ну, Сергій Ребров не зміг витягнути.
1: Ну, знову-таки, ми зараз можемо зійти з нашого інформаційного приводу, можемо зійти, а основа інформаційної сьогодні – це день спортивного журналіста, який в Україні пам'ятається, святкується, відзначається 2 липня. Тому саме Михайло Шафір, голова Асоціації спортивних журналістів Вінниччини, тому саме сьогодні він у нас на роботі. Ти на роботі практично, і я на роботі, на ефірі. Михайло, я от почав говорити про кадровий голод. Я зустрічаюся зараз з таким явищем, ну це дійсно явище, що практично будь-який виш в себе, в наборі своїх пропозицій обов'язково мусить мати кафедру журналістики. З одного боку, здається, що це тільки розширює, створює такий внутрішню здорову боротьбу стосовно якості, стосовно написання, формування і так далі, інформації мається на увазі. Що відбувається тоді зі спортивною журналістикою? Чи готують, чи є зміна тобі, чи до тебе хтось приходить, каже, навчи мене, чи я також хочу бути спортивним журналістом? Як тут?
2: На жаль, я не бачу у наших вишах ні у Донецькому університеті, ні педагогічному, ніяких. Наприклад, мене ніколи не запрошували. Багатьох журналістів запрошують, а сфера спорту у них не викладається, не пропагується, не пропонується навіть для ознайомлення, наприклад.
1: Ну, от як,
2: якщо
1: так
2: би запросили мене чи якогось іншого відомого спортивного журналіста для ознайомлення, наприклад, хлопцям, які цікавляться спортом, щоб висвітлювати цю тему. Це також трошки дивує. Тому що тут в спортивній журналістиці є певні особливості від звичайної.
1: Є дуже серйозні особливості.
2: Тому
1: ти
2: що висвітлити, якщо людина не розбирається, просто показати, той виграв, той програв, і воно виходить нудно.
1: Mm-mm.
2: А треба так робити, щоб воно було цікаво людям, які не тільки в темі, які можуть просто включити телевізор чи відкрити шпальту газети, і щоб трошки їх зацікавити.
1: Ну, знову-таки, повертаючись до того самого футболу, нам здається, коли ми відкриваємо, вмикаємо і дивимося будь-яку гру, нам здається, так просто прокоментувати те, що ти бачиш на екрані, для того, щоб ми перед своїми телевізорами або своїми екранами, щоб ми розуміли, що відбувається. Насправді це дуже важко. Я пам'ятаю, як Олег працював з футболом, як він коментував, як він їздив по області, як він знімав і сам же монтував. І сам
2: Олег Хохлов.
1: Хохлов, так. Да, Олег Хохлов. Я пам'ятаю, як він це робив. Я спробував декілька разів, нічого в мене не вийшло зразу.
2: Треба бути в темі, треба любити цей вид спорту, і тоді вже можна показати ці родзинки, показати емоції спортсмена, показати і шлях боротьби до подіуму, шлях поразок і перемог. Тобто, якщо ти це не любиш, то це досить складно.
1: Якщо ти цього навіть просто не знаєш.
2: Якщо не знаєш, то якщо так. Треба бути в темі, хоча б, щоб знаходити ці родзинки, яскраві моменти.
1: Можна сказати, що ти на внутрішньому такому потязі, на внутрішній любові практично почав цим займатися.
2: Ну, я не можу сказати, що я на цьому не заробляю, я і заробляю, я навіть співпрацюю не тільки з місцевими ресурсами,

0: Чук, він був у Франції, і це у нас з трибуни висоту найкраще. І він мені дав інтерв'ю з Франції, тобто з Китаю я один раз навіть брав інтерв'ю. Тобто, взагалі, відстані зараз не проблема.
1: Це плюс.
0: Оце, ну, я думаю, що плюс.
1: Це великий плюс.
0: Цікаво, тобто, коли я починав, я спілкувався тільки з місцевими зірками. Ну, наприклад, пам'ятаю, там, з юною Наталією Добринською, яка ще не була олімпійською чемпіонкою. Ось. А зараз вже є можливість спілкуватися з зірками з усіх, ну, українськими зірками.
1: Ну, от якраз і хотів запитатися, з таким розширенням можливостей, з одного боку, ну, це діджиталізація, електронні ці всі моменти, з розширенням можливостей з'являються і нові майданчики, електронні майданчики. Це ті самі, от, наприклад, TikTok, репортажі з трибун, наприклад, там стріми з обласних або світових змагань, подкасти. Скажи мені, будь ласка, це вже нова сторінка, це навіть не нова, це вже така стала сторінка інформаційного спортивного такого життя? Чи це все-таки ще для нас екзотика?
0: Ну, я би так сказав, відеоматеріали невеличкі, люди з задоволенням дивляться, вони можуть розміщуватися і в Ютубі, і Тіктоці, а вони можуть і в Фейсбуці розміщуватися їх відео. Тобто, цікаво, коли не тільки журналіст щось пише, а коли дійсно подивитися на цього спортсмена, на цю зірку, наприклад, хто забив вирішальний гол, чи тренер, який досяг успіху. І подивитися його емоції. Ну, я би не сказав, що це протирічить традиційним текстам. Тобто, мають бути і тексти, мають бути і відео, мають бути і фотографії, і невеличкі відео. Тобто воно все має бути, воно все знаходить свого читача і слухача. Тобто просто це розширює горизонти людей, які висвітлюють спорт.
1: Ну так, так. Скажи мені, будь ласка, ще один такий момент. Тому що ворог прийшов на нашу землю, тому що наші хлопці і дівчата стали боронити, тому сьогодні ми маємо говорити і про ветеранський спорт. Знову таки, як на твою думку, як висвітлюється ветеранський спорт у нас в Вінниці і в Вінницькій області? Чи достатньо уваги? Чи є кому про це писати і говорити? Чи достатньо самих відбувається подій ветеранського спорту? От про ветеранський спорт і про висвітлення.
0: Ну, я хочу подякувати там і обласній владі, особливо і міській владі, особливо Краєвський Сергій Станіславович, він проводить дуже багато змагань серед ветеранів з інвалідністю і найрізноманітніших. Тобто є і силові там вправи, там з піднімання гір, піднімання штанги, але і з кульової стрільби, шахів, шашок. От навіть в п'ятницю буде знову змагання серед ветеранів війни і спорту. Тобто змагань дуже багато, відповідно, вони висвітлюються і комунальними ЗМІ, і висвітлюються і незалежними спортивними журналістами, різними подіями. Тобто, слава Богу, що наші вінничани, у нас є там Ромен Горобян, там Фіногенов, там і прочі наші, ну, багато спортсменів, які мають досягнення, не тільки з Вінниці, а й з районів області. І вони їздять і в Америку, там виграють якісь ветеранські змагання серед військових, і в Україні. Тобто, змагання повна, і, в принципі, людям це цікаво, тому що вони розуміють, що це ветерани, які нас захищали, які втратили, то багато цих ветеранів, вони ж без кінцівок. Тобто, от, переважно між такими людьми проходять змагання. Ось, якісь серйозними травмами. Тобто, люди розуміють, що це люди віддали своє здоров'я за безпеку, за незалежність України. І тому це цікаво. То цікаво, і це одна із таких сфер журналістики, яка до цього не була.
1: Її не було, вона з'явилася.
0: Так, і зараз амфутбол у нас в Вінниці розвивається непогано. Наша команда минулого чемпіонату в Кубку України там стала третьою. Волейбол Сідіч також серед ветеранів без кінцівок. Ото ігровий види спорту. У нас там дві команди чи три команди навіть є, які виступають в українських змаганнях. Тобто, ну і взагалі читачам це цікаво. Я ж кажу, з того приводу, що вони відчувають повагу до цих людей.
1: Окей, дуже коротко, скажи мені, будь ласка, Асоціація спортивних журналістів Вінниччини – це закритий чоловічий клуб, чи це відкритий загальний для всіх? Я маю на увазі, чи є жінки, які пишуть про спорт?
0: Ну, на сьогоднішній день в Вінниці ні. Тобто, клуб...
1: Це при тому, при всьому, що є суто жіночі види спорту. Я беру зараз це в лапки, бо у нас же ж дуже цікаві і колосальні є здобутки саме в цьому плані.
0: Ну, там художня гімнастика, наприклад, так. Так,
1: акробатика, художня гімнастика.
0: Черлідінг, у мене дочка займається черлідінгом. Mm-hmm. Ну, ми

0: За дуванням би
1: жіночий волейбол колись був ого в Вінниці дуже сильний.
0: Ну, жіночий волейбол це не суто жіночий спорт, тому що це є чоловічий волейбол. А от, наприклад, Чернігівка чоловічого немає. Чи гімнастики художні. Ну, там китайці, до речі, займаються художньою гімнастикою, хлопці теж художні художні. За дуванням будемо долучати до дівчат, жінок, до цього виду спорту, до нашого заняття спортивної журналістики. От, наприклад, я планую з вересня вести гурток юних журналістів на базі 10-ї школи. І якщо будуть дівчата, там, школярки, старшокласниці, які будуть цікавити спортивну журналістику, то також будемо долучати. Тобто, ну, то це в першу чергу бажання. То це не від статі залежить. Просто якось чоловіки більше заточені саме на спорт. І
1: ну,
0: тому...
1: От якось так виходить, що
0: ну, виходить,
1: чомусь спортивних журналістів я також не можу згадати, що було.
0: Олеся Гнатюк у нас була дуже, дуже класна журналістка, вона зараз в Києві.
1: Вона переїхала в Київ, вже давно переїхала.
0: Так, так. Ну, вона вела класну передачу на ВДТ-6 на телебаченні. Тобто...
1: Окей, як я казав, на саме завершення вітаю всіх своїх, хто працює разом з тобою, кого... хто тебе вичитує, кого ти вичитуєш, як ми кажемо. Прошу.
0: Ну, по-перше, хочу сказати, що завтра з нагоди Дня спортивного журналіста на НТБ Нива буде на 7 годин вечора турнір футбольний. Там будуть грати команди спортивних журналістів та інші команди, а також ми будемо згадувати спортивних журналістів відомих вінницьких, які пішли з життя. Ну і також будемо вітати всіх зі святом. Зараз хочу, привітати напередодні цього свята всіх з цим святом, щоб любили спорт, любили писати про спорт, любили висвітлювати, знімати, а також всіх болівальників, і щоб ми всі отримували від цього задоволення.
1: Дякую тобі, Михайло Шафір, голова Асоціації спортивних журналістів Вінниччини. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
2: «Час змін» з Олегом Семком. Реклама.
3: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Місто над духом.
4: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: знають. Час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко, і дуже радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Це Віктор Нєгур, директор Центру концертних та фестивальних програм Вінниці, волонтер і соліст популярного українського гурту «Пан Карпо». Віктор, я радий бачити.
2: Навзаєм.
1: Дуже дякую, що ти до мене сьогодні завітав, тому що ти знаходишся в Центральному парку імені Леонтовича. Вінничани дуже люблять, знову-таки, цей парк, і багато хто там відпочиває, особливо в таку величезну, таку страшну, як зараз є, аномальну спеку. Я сподіваюся, що до кінця тижня вона спаде, я так собі сподіваюся, але я переконаний, що не спаде те завзяття, з яким ти взявся керувати і з яким ти керуєш центр. Скажи мені, будь ласка, як тобі вдається? От я коли тебе представляв, ти директор центру, ти волонтер і ти ще соліст. Ти ще соліст на сцені, і я бачив, як ти працюєш, я бачив, як ти віддаєшся, які емоції йдуть. Як тобі вдається це все поєднувати, і де, можливо, балансуєш, чи за рахунок чогось ти це все робиш?
2: Вихідні дні – волонтерство, концерти, будні дні – центр концертних фестивальних програм, без вихідних.
1: Окей, а скажи мені, будь ласка, де той енерджайзер?
2: Я вам скажу, після виконань бойових завдань, після армії, то в мене зараз щодня це вихідний день.
1: Це просто вихідний
2: день. Просто вихідний день, і ти твориш, стараєшся бути максимум, себе віддати гарній справі, максимум вилежитись, і тоді тобі легше, тоді ти себе гарно відчуваєш, і ти розумієш, що ти робиш щось корисне.
1: Окей, оці три основні напрямки. Вибач, я тут, можливо, кажу трішечки неправду, основний напрямок – це і сім'я.
2: Ну, звичайно.
1: Звичайно, так. Але так, це дуже-дуже інтимне, і про сім'ю ми сьогодні говорити не будемо. Візьмемо з основних тільки оці три напрямки. Центр, волонтерство і сцена. Якщо дозволиш, я хочу розпочати зі сцени.
2: Так.
1: Ти впізнаваний, ти характерний український виконавець. В тебе є свій стиль, в тебе є своя команда, в тебе є свої пісні, в тебе є свій... Ну, все, от, ти дуже-дуже... Ти впізнаваний. Оце, що ховається за оцим, от, і вміщається в це слово впізнаваність. Скажи мені, будь ласка, над чим зараз працюєш? Чи достатньо майданчиків запрошують, не запрошують? Знов-таки, якщо це не військова таємниця.
2: Запрошують так цивільні проєкти, так і військові проєкти. Ми намагаємося, я намагаюся з командою. Ну, у мене команда зараз вже з центру, бо багато хлопців призвалось до війська, багато вимушені переїхати. Ну, в кожного своя доля, свій шлях. Але ми зараз об'єднали сили «Пан Карпо» і Центр концертних фестивальних програм, також наш Вінбенд, Вінницький естрадно-духовий оркестр. Ми все це поєднали і зараз працюємо в одному напрямку.
1: Як поєднали? Що значить? Що стоїть за оцим словом поєднали?
2: Написав декілька творів. Ми віддали їх на аранжування. Я випустив, ви чули, пісню «Ластівка» на вірші. Я написав пісню на вірші свого покійного батька, Негора Михайла. Я написав пісню, вона стрілила, так можна сказати, вдало, вона перша в хітах, в п'ятірку зайшла кращих пісень. Ось. І також ми віддали на аранжування, і зробили аранжування вже для оркестру. І людина, яка робила це аранжування, звернулася до мене з проханням, щоб я дав дозвіл її на виконання всіх оркестрів наших естрадно-духових, які в нас не тільки там на Поділлі, на Вінниччині, в нашій всій Україні. Я дав дозвіл на виконання цієї пісні.
1: Ну, це момент авторських і суміжних прав.
2: Так, але це дуже класно, що воно саме пішло звідси, від Вінниці, з Поділля, от від нас. Це дуже важливо для мене, що це є популяризація нашого міста. Ну, мені подобається, коли про наше місто тільки позитивні, гарні відгуки.
1: Ну, і про місто, і про авторство, так, і так, про саму безпосередню так, музику. Це так, дуже класно.
2: Так.
1: Це дуже здорово. А скажи мені, будь ласка, я знаю, що ще є певна робота з хором імені Гадзінського.
2: Так, ви знаєте, я коли прийшов на посаду, я приємно був вражений, наскільки потужний наш центр, наскільки потужна наша Вінниччина. Я проявив ініціативу, мене підтримав наш департамент культури, мене підтримала міська рада, і ми всіма силами, всі сили приложили, і вже наш хор Газінського вже є на всіх світових майданчиках.
1: Угу. Ми... На як... От що значить на всіх?
2: Ви заходите в Spotify, ви заходите в Apple Music, всі майданчики, де є музика, наш хор імені Віталія Газінського. І це дуже кльово. Проведена робота, є записи, студійні записи. У нас на нашому центрі є студія звукозапису, професійна студія звукозапису.
1: І там писали, там робили?
2: Там писали, так, звичайно, там писали.
1: Вибач, я потім просто забуду, як то кажуть. Ти кажеш, що центр має свою студію звукозапису.
2: Так.
1: Я знаю, що до того у Вінниці декілька було студій звукозапису. Одна з найкращих, якщо не найкраща, і навіть свого часу була найкраща в Україні, це в будинку офіцерів.
2: Так.
1: Які, на жаль, розбомбили і її знищили, її нема. І там ще Андрій працював. Ми чудово це знаємо. От, скажи мені, будь ласка, то після цієї студії, яка була в будинку офіцерів, виходить, що ваша, як вважається, найкраща? Якщо ви там писали хор,
2: є можливість писати хор.
1: Тому що, якщо є можливість писати хор, значить там є можливість, і якщо не повністю, то хоча б частково писати оркестр.
2: І ми оркестр пишемо, звичайно.
1: Це дуже важливо.
2: Так, це дуже важливо.
1: Бо, як правило, всі, ну, в основному, раніше як робили студії? Зробили студії для того, щоб туди зайшов соліст, максимум там гітарист, два гітариста, ну, ударник, якщо там ще є, то це дуже крута студія.
2: А в нас можливість на нашій студії одразу писати.
1: Угу.
2: Ритм-секцію ми одразу пишемо. Барабан, бас. Так,
1: клас.
2: Повністю.
1: Клас.
2: Це дуже шикарно. Зараз працюємо, зараз він, Газінського, ми вже оцифрували, вийшли вже на майданчики, вже в нас є, працює. А зараз всі сили кинули на Вінбенд, наш Вінбенд, естрадно-духовий оркестр. Зараз працюємо, оцифровуємо його. Також виводимо на всі світові майданчики.
1: Чудово. Ось так. Це дуже класно. Так, це центр. Про пана Карпа я трішки... Ну, дивися, я запитався тебе про пана Карпа. Ти все одно на центр, все одно передів.
2: Ну, там ми вже в одному.
1: Окей, ну, да, тому що... Але все одно це три окремих напрямки. Якщо знову-таки можна, ти сказав, що тебе запрошують, тебе, твій гурт запрошують як і цивільні, так і військові. Так і цивільні, так і військові. Де тобі вже приходилося і в яких умовах тобі вже приходилося давати концерти, музичні зустрічі, як завгодно це називати?
2: Постійно ми працюємо майже вихідні, деколи в будні дні ми виїжджаємо в навчальні центри до наших військових хлопців, де проходять навчання без ВП. Також виходимо до підрозділів, намагаємося, ну, ми це все не афішуємо. Ви це розумієте, але зустрічі відбуваються, психологічна підтримка відбувається. Це в нас в пріоритеті. Також благодійні заходи. Ми намагаємося максимум зусиль, автівки, зарядні пристрої, кошти, все працюємо, все стабільно, намагаємося раз в місяць зробити корисну справу, допомогти нашим хлопцям.
1: І дівчатам.
2: І дівчатам.
1: Да.
2: Таке слово, знаєте, допомогти. Бути корисним. Ось так.
1: Угу.
2: Це вони нам допомагають жити.
1: А ми маємо бути для них бути корисним.
2: Корисним, так. Бо це слово ми допомагаємо. Його треба забутися заново, викреслити його. Бути корисним. Ось так.
1: От. Я би хотів окремо на цьому заакцентувати. Саме на цьому баченні, от як щойно сказав Віктор Негор, директор Центру концертних та фестивальних програм Вінниці, волонтер, соліст, популярного українського гурту «Пан Карпо». Ми маємо бути корисними, а не просто допомагати. От таким чином. Дякую. Дякую за цей дуже важливий акцент. Скажи мені, будь ласка, молодь, як, наскільки молодь присутня в центрі, наскільки присутня в центрі робота з молодими, з молоддю? Раніше, в мирний час, ми би просто зупинилися би переліком тих фестивалей, тих конкурсів, тих проєктів музичних, естрадних, візуальних, які би були безпосередньо в Райдузі, навколо Райдуги, ну і так далі, і так далі, і так далі. Зараз це все, хтось каже, поставлено на паузу, хтось каже, поставлено на фермату, хтось каже, зараз його нема, хтось каже, воно нібито є, але є дуже-дуже локально. Скажи мені, будь ласка, от з позиції директора центру.
2: У нас є дуже багато, не дуже багато, є декілька потужних проєктів, де будемо залучати молодь нашу. Дасть Бог, ми все-таки їх проведемо. На жаль, ви знаєте, наша радуга не в робочому стані зараз, але в нас є вихід, в нас є бізнес, який нам допоможе матеріально-технічною базою, тобто сцени, звуки, десь ми будемо це все розташовувати біля райдуги, і будемо туди заводити якісь благодійні. В нас не то, що якісь, в нас є задуми, благодійні заходи,
1: проєкти,
2: де буде залучена молодь, де будуть майстери-класи по звукорежисурі. Ми хочемо залучити молодь, ми хочемо їх зацікавлювати, щоб вони залишалися тут. Ми це розуміємо, виїжджають, дуже багато виїжджають, ми знаємо на то причини які. Але ті, хто залишився, ми максимально маємо зацікавити їх, заохотити до
1: запропонувати
2: творчості,
1: до мистецтва. Маємо щось запропонувати,
2: так,
1: щоб молода людина бачила, що знову-таки є де рости, є що робити, є де якийсь певний розвиток і так далі.
2: У нас будуть цікаві проєкти, до речі, я анонсую наперед, ми плануємо проєкт, допустим, звукорежисури, де будуть видатні звукорежисери, проведуть майстер-клас, як працювати з тою чи іншою технікою. У нас також буде...
1: З тою чи іншою технікою, раз, з тою чи іншою групою інструментів,
2: так,
1: два,
2: так,
1: з тим чи іншим виконавцем, стилем, жанрем. Тут же ж можна...
2: Нас...
1: Тут можна...
2: Уявляєте, ціл... виходить оркестр виходить на сцену, стоїть сцена, виходить оркестр. І тут провідні звукорежисери, люди, показують роботу вживу, як працювати з оркестром, які проблеми, як їх вирішувати.
1: Я такого це не цікаве. Пам'ятаю. От я чесно скажу, я такого не пам'ятаю.
2: Ми
1: я не пам'ятаю навіть, щоб були такі ідеї. Відверто
2: от,
1: тобі скажу.
2: У нас вже є в плані, в карті пріоритетів, на завдання. Нас підтримує Департамент культури, нас підтримує міська рада, нас дивляться позитивно і підтримують, і дають
1: дуже
2: дорогу.
1: Цікаво. Зелені. Дуже цікаво. А кого будете запрошувати, чи з ким вже домовляєтеся, я маю на увазі, хто буде приїжджати зі звукорежисерів?
2: Наші багато.
1: Вітчизняні,
2: наші,
1: закордонні?
2: Наші як? Звукорежисери є дуже потужні хлопці, які фахівці. Також запропонуємо. Ви знаєте, суть не відомого звукорежисерів, суть фахівцю. І в нас дуже багато, знаєте, зараз є проблема, я бачу, сталкуюся, що люди не працюють з цифрою.
1: Так.
2: Розумієте,
1: вони
2: бояться цього цифру, там цифровий пульт. І я хочу донести, ми хочемо донести, що можна з ним працювати. І в нас є круті звукорежисери, які це доступно, одразу буде теорія і практика, вони доступно кожному пояснюють, навчать. Як, що це є кльово, що це є по-сучасному, що це є практично і є результат.
1: І якісно.
2: Так, якісно.
1: І якісно.
2: Плюс в нас вже ж є в місті, наскільки я, ми знаємо всі, наскільки є потужна компанія Park Audio, яка...
1: Так, і вже не перший десяток років, наскільки я пам'ятаю.
2: Вони шикарні. Ну. Вони також привезуть свою продукцію. Ми їх виставимо стенди. Ми ознайомимо її з нею.
1: Вони вже давно вийшли на закордон.
2: Так, давно.
1: Вже дуже давно вийшли на закордон. Парк Аудіо Вінницький знають і знають.
2: Так, але вони зараз йдуть на зустріч нам. І ці потреби навчимо людей, покажемо. Це я впевнений, в нас є дуже багато митців, в нас дуже багато є талантливої молоді, але нема можливості реалізувати десь себе. Ось ми дамо їм перший поштовх, хай працюють люди. І це все буде безкоштовно.
1: Дуже класно. Якщо це буде безкоштовно, то скажи мені, будь ласка, коли, до якого числа і на якому майданчику треба зареєструватися, щоб туди потрапити?
2: Ми цей проєкт анонсуємо в вересні. Я думаю, в вересні якраз навчальний рік.
1: І буде вже більш деталізовано.
2: Деталізовано.
1: І... Окей, я з радістю вже запрошую тебе на ефір.
2: Я прийду на ефір.
1: Для того, щоб сказати, що це, де це, як це і чому це. Окей, скажи мені, будь ласка, найбільші... От, знаєш, в мене є питання фінансування. От є в мене написане питання фінансування, це окремо. Але я чудово розумію, що питання фінансування для культури зараз це, як і раніше, чомусь, на жаль, як і раніше, так і зараз це просто біль. Якщо ми раніше казали просто, що культура у нас фінансується за залишковим прийомом, сегментом, як завгодно, як залишковий сегмент, то зараз ми розуміємо, що у нас зараз всі абсолютно кошти, більш як тільки є вільна копійка, має йти хлопцям, дівчатам для того, щоб вони нас захищали. А ми от таким чином були їм хоча б трішечки допомагаємо, ну, щоб ми були їм корисні.
2: Ну, нема культури, нема освіти, нема держави.
1: А вибач, в мене питання, а це всі розуміють?
2: На жаль, ні. На жаль, ні.
1: От розумієш, от про що тоді? Це я не знаю, це дуже важко про це говорити, відверто скажу.
2: Ми коли з хлопцями заходили на деокуповані наші, на нашу землю деокуповану, коли ми приходили, я навіть в себе дивився, мій кабінет, я звідти забираю літературу москальську, вже зайшла вона. Заходить балет, потім заходять танки. Ви розумієте, про що?
1: Я розумію.
2: Одразу, і хто там говорив, мова не має значення, то все, балачки.
1: Саме мова. Саме мова має значення.
2: Мова, культура.
1: Угу.
2: Коли культурна людина, коли вона знає історію, коли вона знає мову, тоді є про що говорити. На жаль, ну от ми працюємо, намагаємо працювати. Я маленька зерненка, але я хочу бути корисним.
1: Ну от, розумієш, ну от в точку, от прямо перед ефіром, от я подивився, прямо перед ефіром в Одесі скасували прем'єру «Мина Мазайло», а студентам погрожують навіть кримінальною справою. От студенти готували класику, практично готували класику за кулішем. Да?
2: Угу.
1: Це був одеський, це не був, це є Одеський руський театр, чи Одеський театр руської драми, як раніше він так називався. Ну от директорка театру після фінальної репетиції вирішила це все зняти. От тобі також питання культури. Вибач. Я не знаю, як буде розвиватися
2: там,
1: далі.
2: Бачите, дивіться, ну, тут от... одна людина, а тут багато. То краще одну зробити, зняти.
1: Ну,
2: зняти.
1: Зняти, я розумію.
2: Все від нас залежить, тільки від нас, не від кого більше. Нам потрібно працювати, потрібно рухатись далі, не зупинятися.
1: От, добре, давай от на позитиві закінчимо з тобою сьогоднішню нашу зустріч. Які найближчі плани? От поділися, от давай посмішимо трошки богів. Які найближчі плани в центру? Що треба зробити, що маєте на меті, як? Ти вже сказав, і 1 вересня на носі, і треба...
2: І 1 вересня на носі.
1: А потім і грудень, і січень, і так далі, і так далі.
2: Ми зараз працюємо в заходах, у нас буде великий заход по незалежності, і далі День міста.
1: Угу.
2: У нас є проекти День міста, Незалежність, далі наші заходи, ось які анонсував. Фестиваль, зробимо фестиваль, назвемо його, не знаю, звукорежисерів, якось ми це зробимо, якийсь, ну, він є в нас в планах, ми його робимо. І далі, і далі, і далі, там уже по кругу.
1: Звук Вінфест.
2: Так, Звук Вінфест. О, дивіться, супер. Вже є назва, все. Ви в долі.
1: Головне, в сильній долі,
2: так,
1: чи як,
2: сильній
1: чи
2: долі.
1: Як в джазі, чи так, як в ректайлі.
2: У нас плани, у нас постійно в роботі щось цікаве. Ми маємо розвивати наше мистецтво, ми маємо популяризувати нашу культуру, ми маємо працювати, бути корисним по максимуму нашим Збройним силам України.
1: Працювати. Декілька слів про команду. Як змінилося, як не змінилося, чи є якісь вакансії, чи когось шукаєте, чи шукаєте, не можете знайти, тому що такі спеціалісти. От декілька слів про команду.
2: Також, дуже це велика проблема зараз, ви знаєте. На жаль, в нас нема броні, ми не заброньовуємо своїх музикантів. І в нас хотілося б молодих хлопців, молодих музикантів, але, на жаль, На жаль, з цим є величезна проблема. Хтось за кордоном, хтось шукає місце, де є бронь, хтось вже служить. Uh-huh. Нас uh-huh. Ось недавно у нас звукорежисера призвали до лав Збройних сил. Наш Андрій, наш звукорежисер, який писав всі ці проекти студійні, саунд-продюсер, яких Газінського писали, він бенд, він вже пішов до війська. Вже ось друга неділя uh-huh. вже служить. Uh-huh. Ну, це є основна проблема.
1: Тобто кадрова проблема все одно залишається?
2: Так, залишається. Молодь ми не можемо залучати, тому що молодь або за кордон, або мусять десь влаштовуватись, де є бронь.
1: Угу.
2: Ну, це страх людини, ми тут безсилі, ми не можемо нікому ніяких претензій. Людина... Це її життя.
1: Ну, ти розумієш, що це ситуативне рішення і ситуативна взагалі... Вибач за тавтологію, така ситуація.
2: Так.
1: Це просто така ситуація.
2: Так.
1: Я дуже дякую тобі за сьогоднішню нашу розмову. Віктор Негур, директор Центру концертних та фестивальних програм Вінниці, волонтер і соліст популярного українського гурту «Пан Карпо». Був сьогодні гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І я дуже-дуже тобі дякую за те, що прийшов, поділився, розповів, емоційно посміялися заодно. Дуже дякую.
2: Дякую.
1: Шановні наші глядачі, слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом» вже вас очікують.
0: «Час змін» з Олегом Сенком. Ми разом.
3: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
3: «Місто над Бугом».

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітає у випуску про таке. Представниці громадської організації «Гармонія» протестували нові пандуси у прозорому офісі Вінниці. На Вінниччині під час купання потонув чоловік. У Вінниці відбувся тренінг з домедичної допомоги. А зараз про це та інше докладніше. Представниці громадської організації «Гармонія» протестували нові пандуси у прозорому офісі Вінниці. На першому поверсі Вінницької міської ради завершили облаштування двох пандусів, які забезпечать відвідувачам безбар'єрний доступ до будівлі. Їх переоблаштували відповідно до державних будівельних норм. Першими нові пандуси протестували представники маломобільних груп населення, зокрема і громадської організації «Гармонія», які брали участь у підготовці проєкту ще на етапі розробки. Практичне тестування дозволило перевірити, наскільки нове рішення є зручним у повсякденному користуванні. Учасниці оцінили кут нахилу, ширину конструкції і можливість самостійного переосування на різних типах крісел колісних, повідомила міська рада. Облаштування цієї інфраструктури є частиною формування першого безбар'єрного маршруту громади, який пролягатиме від вулиці Сергія Зулінського до середмістя Вінниці. На Вінниччині потонув чоловік. Це сталося у Ямпільській громаді під час купання в річці Мурафа. До пошуків 34-річного потопальника залучили підрозділ ДСНС, однак знайти його не вдалося. Лише близько опівночі тіло загиблого з водойми витягнули місцеві мешканці, повідомили у ДСНС. Рятувальники вкотре закликають людей бути максимально обережними під час відпочинку на водоймах, не заходити у воду, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Також дорослих просять не залишати дітей без нагляду. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» опублікувало на своєму сайті графік відключення гарячої води на липень. Комунальники продовжують проводити планові ремонтні роботи з підготовки до опалювального сезону. Виконують ремонти і технічне обслуговування обладнання котелень, центральних та індивідуальних теплових пунктів. З адресами будинків, мешканцям яких буде призупинено подачу послуги гарячого водопостачання у липні, і терміни ремонтів можна ознайомитися за посиланням на фейсбук-сторінці підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». У Вінниці відбудеться тренінг з домедичної допомоги. Навчання організовують 4 липня з 14:30 до 18 години у Вінницькому готелі «Затишок». Охочих навчатимуть зупиняти критичні кровотечі. Учасники отримують практичні навички, які допоможуть врятувати чиєсь життя в умовах війни. Деталі та реєстрація за посиланням у телеграмі «Радіо місто над Бугом». У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Стався, я не знаю, бачу, як може бути, як не буває. Кудись ішов, постійно намагався. Все з сім'єю, все на серце вдома. Знаєш, думав про тебе знову, що ти собі взяла за основу. Казала, все йде до одного.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю на випуску про таке. Президент України прибув до Ірландії, яка розпочинає головування в Раді ЄС. У Туреччині автобус з польськими туристами потрапив в аварію. Верховна Рада ухвалила закон про український національний пантеон. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, яка сьогодні розпочинає головування в Раді ЄС. Про це він повідомив у своїх соцмережах, опублікувавши відео з прибуття. Глава держави братиме участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу. Також заплановані зустрічі з прем'єром країни Міхалом Мартіном і президентом Євроради Антоніо Коштою. Нагадаю, Ірландія за ротаційним принципом з 1 липня змінила на цій посаді Республіку Кіпр. Її головуватиме в Раді ЄС до кінця поточного року. В Анталії на півдні Туреччини автобус з польськими туристами потрапив у ДТП. Як повідомило Міністерство закордонних справ Польщі, водій транспортного засобу заснув за кермом і допустив зіткнення з легковим автомобілем, внаслідок чого автобус перекинувся. 12 пасажирів отримали травми, які не загрожують їхньому життю. Постраждалих доставили до лікарні.
2: Україна.
1: Верховна Рада ухвалила закон про український національний пантеон. Законодавчу ініціативу підтримали 287 народних депутатів. В документі зазначається, що пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації. Вшановуватимуть найвизначніших діячів української державності, науки, культури та війська. Закон передбачає перепоховання видатних українців, а також встановлення символічних могил для тих, чиї місця поховання невідомі або не збереглися. Перелік осіб для вшанування затверджуватиме Верховна Рада за висновком спеціальної експертної комісії.
2: Вінниця.
1: Вінницька обласна рада долучилася до ініціативи фонду «Подільська громада» щодо встановлення публічних аптечок. У межах проєкту «Громада на варті безпеки» фонд обладнав у Вінниці 20 таких аптечок. Директорка фонду «Подільської громади» Олена Данілова передала аптечки закладам, працівники яких вже пройшли навчання з домедичної допомоги і знають, як діяти, коли потрібно врятувати людське життя. У громадських аптечках є все необхідне для надання першої домедичної допомоги до приїзду швидкої. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємося.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Фізики виявили межу, за якою опір більше не зростає. Вчені перетворили морську воду на питну без електрики. Ультрахолодні атоми створили нову фазу матерії. Далі про це і не тільки докладніше. Фізики з усього світу звикли вважати, що чим частіше частинку струму штовхатиметься всередині металу, тим сильнішим стає електричний опір. Проте новий експеримент міжнародної групи вчених повністю перевернув це уявлення. Замість справжнього дроту дослідники створили штучний кристал із лазерних променів та запустили туди надзвичайно охолоджені атоми. Збільшуючи частоту їхніх зіткнень, вчені з подивом виявили, що опір не може рости безкінечно. Виявилося, що на мікрорівні існує певна квантова стеля, вище якої опір просто зупиняється. Це відкриття допоможе науковцям краще зрозуміти природу електрики та в майбутньому створити нові матеріали з мінімальними втратами енергії. Китайські вчені розробили нову технологію, яка перетворює морську воду на питну без використання електроенергії. Система працює виключно завдяки сонячному світлу, використовуючи спеціальний матеріал із наночастинками. Цей матеріал поглинає понад 90% сонячної енергії та майже вдвічі знижує витрати на випаровування води. Під час успішних випробувань отриманої чистої води вистачило для поливу невеликої ділянки з урожаєм. За прогнозами розробників, уже за 2 роки таке виробництво води стане дешевшим, ніж купівля бутильованої. Подібні автономні системи можуть стати рятівними і для південних регіонів України, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС. Європейські дослідники відкрили абсолютно новий квантовий стан матерії, який назвали «дробовим Фермі-морем». Під час експерименту науковці охолодили атоми цезію до ультранизьких температур і помістили їх у спеціальне середовище. Змінюючи сили притягання та відштовхування між частинками, дослідники змусили їх поводитися всупереч відомим законам фізики. Замість звичайного хаосу атоми утворили дивовижну та дуже стабільну структуру із прихованим математичним порядком. Це відкриття доводить, що люди можуть створювати унікальні форми матерії, які раніше існували лише в теорії. У майбутньому це досягнення допоможе в розробці надпотужних квантових комп'ютерів та симуляторів. Нове дослідження науковців показало, що навіть під глибоким загальним наркозом наш мозок продовжує активно слухати та аналізувати мову. Науковці з'ясували, що центр пам'яті в цей час чітко розрізняє іменники, дієслова та інші частини мови. Ба більше, несвідомий мозок здатний передбачати наступні слова в розповіді, подібно до функції автодоповнення у смартфоні. Це відкриття доводить, що ми спроможні обробляти складну інформацію навіть без участі свідомості. У майбутньому такі приховані сигнали планують використовувати для створення мовних протезів для пацієнтів після інсультів і важких травм. Проте людям перед операціями хвилюватися не варто. Наркоз і надалі надійно вимикає відчуття болю та свідомі спогади. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю всіх, хто зараз разом з нами ловить теплу і надзвичайно затишну хвилю Вінницької прописки. 101,8 FM, місто над Бугом, і я, Світлана Василюк. Знаєте, у цьому бурхливому світі, де кожен живе своє власне життя, ми іноді забуваємо про те, чим є для нас мова. Це не просто засіб отримання інформації, це величезний засіб спілкування. Це наш генетичний код, який ніхто і ніколи не зможе у нас відібрати. Як сьогодні розвивається українська мова? Як сьогодні її вивчають? Що взагалі вона означає для кожного з нас під час війни? Ми говоримо з надзвичайно класною, сучасною, прекрасною мовознавицею, філологіною, викладачкою української мови і літератури Аллою Довічук. Алочка, доброго дня, рада бачити тебе в студії, рада бачити на гостинах нашої програми.
2: Вітаю.
1: І ти знаєш, я так дивлюся на тебе і думаю, от коли цей виник в тебе час, коли ще щолкнуло таке у серці, і ти зрозуміла, що українська мова – це саме твоє, це те, чому ти присвятиш і вже присвятила все своє життя.
2: Ну, відверто скажу, що спочатку, мабуть, це був не той момент, коли я подумала, що я буду українською філологиною, як та мить, коли я не обрала історію і право. Уявіть собі, я могла бути правницею. Але коли свого часу складала зовнішнє незалежне оцінювання і склала його на диво для мене на 195 з 200, похвалюся зараз, між нами кажучи.
1: Ну, я знаю, що іншого і не могло бути, знаючи тебе.
2: Так, дякую. От, власне, тоді я подумала, що, мабуть, не випадково, випадковості не випадкові. І після того українська мова в мені пройшла кілька етапів. І досить дивних етапів, тому що розпочалося все з такого затятого українофільства. Потім це був спортивний мовний інтерес, де я бігала скрізь, де бачила з червоною пастою і виправляла кожну помилку. І це для мене було таким заняттям азартним. Потім це перейшло, мабуть, найбільше до безумовної любові і до такого глибокого асоціативізму. Зараз для мене українська мова на рівні асоціації. Я її відчуваю, мені здається, усіма фібрами тіла і душі.
1: Скажи, будь ласка, ти знаєш, зараз дуже багато дискусій йде навколо української мови між лінгвістами, філологами і так далі, між тими, хто реформує, хто думає, як правильно писати і так далі. Мені взагалі цікаво, звідки вона походить, ця наша українська мова. Можливо, з якихось українських стародавніх пісень, можливо, з маминої колискової, можливо, з якихось інших джерел. Звідки вона взялася така класна, така сучасна і така різна, з різними діалектами. Є це таке всього? Яка твоя думка з цього приводу?
2: Ну, найперше, вважаю, що мова – це сприйняття світу. Якщо говорити дуже-дуже на мікрорівні, то це спосіб виживання. Оскільки ми народжуємося, це перше, чого ми навчаємося, одна з перших речей, які ми навчаємось. Ніхто не володіє українською мовою досконало. Ні ви, ні я, ні будь-хто інший, нехай це буде найіменитіший лінгвіст, але українська мова, спроби, помилки лише таким шляхом, вона генетично десь там в цьому нашому ДНК, все-таки вона повністю ДНК просякнута українською мовою. Сказати, що українська або, власне, в цілому мова – це щось таке, що набувається, ми теж не можемо, то все-таки зводимось до того, що вона закладена в нас, і ми отак десь отим коріннячком, тим пагінчиком зачіпляємося за це величезне мовне дерево, і воно виростає потім з величезною кроною, таке розлого кресла, те шикарне дерево з міцнющим корінням, але виростає тільки тоді, коли корінь міцний і добрий. Вітер буде гнути в усі боки, він може ламати гілля, але все-таки, коли міцний корінь, а цей корінь, як казав Максим Тадайович Рильський, немає кращих, ніж народ учителів. Моя бабуся не володіла літературною мовою, їй не потрібно було це. Вона знала такі колоритні слова, у які я досі закохуюсь. До тих пір, поки це не стало мейнстримом, я скажу зараз про фемінітиви, моя бабуся все життя казала, що я була продавчиною. Я кепкувала з неї, бо слово продавчиня на хвилиночку до 2019 2 року поки що було так в дуже вузьких колах. Але потім продавчиня, виявляється, це такий фемінітив, який зараз з усіх усюд звучить.
1: Да, і застосовується в українській мові.
2: А вона була звичайною, повторюсь, продавчиною.
1: І навіть про це й думати не могла.
2: Так, да, абсолютно, абсолютно. І все те ми всотуємо з материнської колиски, нехай це дуже банально звучить, але з тих пір мама говорила не літературною мовою, мама говорила теж суржиком, бабуся суржиком і одна, і інша, але воно настільки випликало ці колоритні гарні слова, що я зараз не уявляю свою.
1: Ну, як ви відноситесь до того, що от українська мова, вона має різні калорити? От правильно, mm-hmm. Ви правильно підібрали слово. Наприклад, закарпатська, скажімо, теж українська мова, вона свій має такий діалект, колорит, да? Східна має абсолютно інший, центральна інший. Як ви до цього відноситесь?
2: Та це прекрасно. Українська мова тільки й тому, вона така харизматична, чудове слово, харизматична у зв'язку з тим.
1: Мова харизматична.
2: Так, мова, вона, це ж жінка.
1: Ой, це, я, до речі, вперше такі чую характеристику мови. Харизматична, ну це класно.
2: Та яка харизматична, в'юнка, вона так викручується своїми фразеологічними зворотами, а яка багата синонімія. Це дуже круто. І Вінниччині, до речі, дуже пощастило, вона на розі вітрів. Вона на межі півночі та півдня, вона на межі заходу та сходу.
1: А от, до речі, Вінниця, чим мова вінницька відрізняється від інших мов?
2: Та тут все сплелося. Кажуть, що такого лютого суржику, як у Вінниці, немає ніде. І Вінницю за цим пізнають скрізь. Відверто скажу, що...
1: Ну, Вінниця, вона так, на перетині всіх шляхів, тому вона і вібрала в себе.
2: Все, так, так. І вона через це, мені здається, що тут українська найбагатша. Ви тут почуєте все, що завгодно, і з півдня, і з півночі, заходу, сходу. І тим, мабуть, вона унікальна, що вона на межі оцих всіх шляхів вібрала в себе найкраще і найцікавіше.
1: От ви багато працюєте з молоддю, да? Ведете пари, різноманітні поетичні студії і так далі. От сьогодні наша сучасна молодь під час війни, яке її відношення до мови? Чим вона сьогодні цікавиться з точки зору розвитку мови? Що вона читає? Які книги для неї сьогодні українською є найважливішими? Що вона черпає? Чому ви учите? Чому ви навчаєте от нашу молодь на уроках української мови і літератури?
2: Вони народилися в досить складний час. Кажуть, що в цей час, в складний час, дуже просто або значно легше, ніж звичайний, стати героями. Вони герої свого часу. Вони не такі, як ми колись були, я і ви. Вони інакше сприймають світ, і тут потрібно віддати їм належне. Ніхто не візьме нічого зайвого. Ми візьмемо тільки те прагматично, що нам потрібно. Досить чутливі до правди, такої оголеної, нанервові, тому що життя у нас, власне, таке. Сказати, що сучасна молодь аж надто цікавиться українською літературою чи історією мови, ну, мабуть, я схиблю і злукавлю, якщо скажу, що це так, і вони всі стрімголов біжать на пари, і нам потрібно щось нове. Ні. Доводиться знаходити якісь способи, засоби, шляхи, які їх зацікавлять. І в цьому, до речі, мені дуже допомагають мої колеги. Зокрема, викладачка зарубіжної літератури закладу, в якому я працюю, прекрасна мисткиня, інакше не скажу, оскільки з її підтримкою цьогоріч ми маємо у нашому закладі таке диво кінематографу. Наші студенти, уявіть собі, знімають короткометражне кіно, і їх цікавить дисидентство. Здавалося б, я у свої шкільні роки не пам'ятаю, чи я взагалі...
1: Я знаю, що це Василь Стус, це фільм про Василь.
2: Так, клуб творчої молоді, шістдесятники. І, власне, я була здивована, коли вони тим зацікавилися. Так, це невелика когорта, але вони заснували свій клуб творчої молоді. Це дивує такий шалений їхній інтерес, власне, до цієї історії. Розстріляне відродження, те, що зараз болить. І ми, на жаль, маємо відголосся тих подій. Ми сьогодні маємо деякі уроки історії, нами, очевидно, вони були засвоєні, ми знову десь це повторюємо. Сучасної літератури, коли я когось запитую, чи вони щось читають сучасне, аби ми подолали шкільну оцю програму коледжівську.
1: Ну, зараз така історія, так. Зараз таке інше життя, тому може цікавити і інші якісь моменти, можливо, і зарубіжна якась література, можливо, книги зарубіжних письменників.
2: Але є насправді такі діти, які досить глибоко вивчають. Маю студентку, котра Ольгу Кобилянську, мені здається, що вона ще читала її до дірок. І такі питання ставила, на які я відчувала труднощі, і мені потрібно щось почитати, подивитися.
1: І, можливо, це були філософські запитання.
2: Так, так, однозначно. А в них юнацький вік зараз інакше не може бути. Провідна їхня діяльність – це, власне, перехід від старшого шкільного віку до оцього юнацького, пошук сенсів життя, кохання, екзистенційні питання. Тому я чекаю, ось в мене зараз там перший курс, частина другу, я чекаю, коли в них буде Валер'ян Підмогильний, бо там підкорення людиною міста, особливо це заходить тим, хто приїздить не з інших міст, а саме з сіл. Людина підкорює місто, сенс життя, пошук, як досягти своїх цілей.
1: Якби сьогодні до вас звернулися з запитанням, от Алла Олегівна, порадьте, будь ласка, яку ви сьогодні книгу прочитали самі, яка для вас стала таким бестселером, да? І що ви порадите почитати нам? Ну, можливо, я не скажу, що книгу на все життя, але таку, з якою можна навчитися, в тому числі вивчати українську мову.
2: Ну, найперше, мабуть, кожен має прочитати в різний вік. Це книга книг. Там всі сюжети, усіх літератур, усіх часів і народів. Але якщо опускатися більш приземлено, то я закохана у Ліну Василівну. Поки що я для себе не знайшла тієї сучасниці, та й не сучасниці, бо, на щастя, вона творить і досі, і ось вийшла нещодавно її нова книга. Вона пише так, що відгукується мені...
1: Ви щось можете прочитати з її поезії?
2: О, та, мені, та я буду дуже довго це декламувати.
1: Щось таке найулюбленіше.
2: Так, улюблене. Очима ти сказав мені «люблю». Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минало свій перон, гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказаним. Минали ночі, вечоріли дні, не раз хитнули.

0: і з душі, з серця, але це тільки тоді, коли усе довкола говорить цією мовою, про цю мову дихає, живить її, підсилює. Дуже складно говорити наразі у зв'язку з подіями, які зараз відбуваються в нашій країні, про те, що українська, перехід на українську всім легкий, нелегкий. Нелегко це сприймати тим, хто говорив українською, нелегко це сприймати тим, хто намагається перейти на українську. Багато ми маємо, зокрема і у Вінниці, дуже багато людей з інших куточків України, для які тільки стають на цей шлях. І мені приємно усвідомлювати, що є бажання, є можливість вивчати і є сприятливе середовище. Мені настільки трепетно вбивається в серце, в душу погляди тих студентів, котрі, маючи не такий досвід глибокий, великий, масштабний з українською спілкування з українською мовою, як ми от тут на Центральній Україні, але вони так цього прагнуть. І від цього, мені здається, не
1: і
0: одна...
1: І вони, до речі, використовують всі можливості, щоб досягти своєї мети.
0: І від цього не одна пара крил виростає. Знову Ліна Васильівна, крилатим ґрунту не треба. І оці крила виростають у мене, у моїх колег і всі, хто бачать, як проростають оці зернятка. Це буде не швидко, це буде не відразу, це буде, знову ж таки, повертаюсь до питання шляхом спроб і помилок. Це буде важко, але воно того варте. Мені теж було не зовсім просто стати на шлях української літературної мови. Та й зараз досі грішу.
1: Але я абсолютно переконана, що у вас це класно виходить. І от в нашій бесіді я зрозуміла, що це дійсно справа вашого життя, це те, що ви робите, ви любите, і те, що ви любите, ви робите. Це дуже класно. А от що сьогодні потрібно робити, і які теплі слова, або просто слова, треба говорити, українські слова, один одному, щоб підтримати один одного в такій ситуації, в ситуації війни, яка сьогодні у нас є в Україні. Як мовою мови потрібно ставати добрі? Що люди повинні говорити один одному сьогодні українською мовою? Які слова?
0: Ну, тут знову не обійдеться без Ліни Васильівни. Тут сьогодні перформанс на її честь. Маю, мабуть, одна з найулюбленіших поезій, але там крик моєї душі, між іншим. От, власне, в нашій розмові, то між іншим. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою. Я для когось, може, ніякою, для когось лихою, впертою, ще для когось і відьмою, і коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила б у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємовічливі. Якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато у світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.
1: Боже, я вам дякую. Я вам дякую просто за Ліну Костенко. Знаєте, я дуже хочу, щоб вона жила довго-довго, тому що стільки багато цікавої поезії ми ще можемо почути. Поезію про життя, поезію про нас з вами, про наші почуття. Моя програма називається «Вінницька прописка». Що для вас в сенсі «Вінницька прописка» означають ці два слова?
0: Ну, в контексті нашої сьогоднішньої розмови, мабуть, це можливість розмовляти з вінничанами однією мовою. І це дуже важливо. Це дуже важливо відчувати, розуміти, спілкуватися, іноді навіть мовчки. Бо мова наша настільки універсальна, і менталітет наш мовою підкреслений, що іноді ми можемо спілкуватися навіть поглядами.
1: І просто помовчати.
0: Так.
1: Добре. Так. Помовчати, і очі все розкажуть про те, що ми думаємо. Якщо я вас запитаю, от три українських класних слова, з якими у вас асоціюється місто Вінниця?
0: Ой. Вперше я тут почула слово «приймати» не в тому значенні, в якому я звикла. У мене бабуся все життя казала «приймати речі», тобто забирати десь в бік.
1: А рішення?
0: Тобто для мене, рішення приймаємо, гостей приймаємо, ліки приймаємо, тобто от це слово «приймати».
1: А в Вінниці як говорять?
0: Ой, а то в Вінниці по-всякому, забрати, покласти, ну... Чи маєте на увазі брати участь? Оце те, що мене болить, мабуть, всередині,
1: так,
0: коли
1: це
0: ми
1: перше,
0: та не приймати участь, а брати.

0: класне слово з початком повномасштабки, саме у якоїсь вінницької блогерки, я вже не пригадаю, слово «причорноземити». Ну, трясця, ну таке слово я не можу. Ну, як можна було таке вигадати? І слово «паразит» моє, трясця.
1: Трясця. Да. Ну, дивіться, от я всіх на своїх гостей питаю, три слова, з якими у вас асоціюється місто Вінниця. І всі говорять по-різному. Історики говорять з історичними фактами, філологи з мовними фактами. Ну, слідуючи, в мене будуть гості і лікарі, і театрали, певно, будуть говорити іншими. Але все рівно залишається правда одна – вивчайте українську мову, плекайте українську мову, любіть українське, думайте по-українськи, співайте українські пісні і просто любіть Україну. Алочка, я тобі дуже дякую за нашу таку теплу, надзвичайно гарну розмову. Це була Вінницька прописка. Я Світлана Василюк, 101.8 FM, радіо «Місто над Бугом». Побачимось рівно через тиждень. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення.
2: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом». Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Ми разом.
3: Ми сильні.
2: Ми переможемо.
3: Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Для обласної лікарні імені Пирогова закуплять сучасне обладнання. Мешканка Вінниччини майже у 100 років оформляє свій перший закордонний паспорт. На Вінниччині завершилася заборона на вилов раків, а зараз про це та інше докладніше. Для обласної лікарні імені Пирогова закуплять сучасне обладнання. Його використовуватимуть для реабілітації ветеранів. Тристоронню грантову угоду про реалізацію проєкту, спрямованого на розвиток сучасної інфраструктури, підписали Генеральне консульство Республіки Польщі у Вінниці, Агенція регіонального розвитку області та обласна лікарня імені Пирогова. Проєкт фінансуватимуть у межах програми «Польська допомога» Міністерством закордонних справ Республіки Польщі. Бюджет – 10 тисяч євро. Зокрема, буде закуплено тренажери Бубновського для відновлення рухових функцій і апарат для пасивної мобілізації колінного суглоба, який потрібен після оперативних втручань. Мешканка Вінниччини майже у 100 років оформляє свій перший закордонний паспорт, щоб поїхати до онуків. До одного з підрозділів Державної міграційної служби області звернулась пані Ніна із заявою про оформлення документа для виїзду за кордон. Отримавши паспорт, вона планує поїхати до онуків у Нідерланди. У міграційній службі Вінниччини зазначають, що для нових мрій, подорожей та зустрічей з близькими немає вікових обмежень. У Вінниці в межах ретро-фестивалю «Вінниця вантажна» працюватиме особлива романтична локація – шлюб на добу. Закохані пари зможуть пройти символічну весільну церемонію і отримати пам'ятний сертифікат. Це гарна можливість зробити стильні ретро-фотографії. Локація знаходитиметься у суботу, 4 липня, з 15 до 19 години в Центральному парку імені Леонтовича. Зона колишнього автодрому, повідомляє Офіс туризму Вінниці. На Вінниччині завершилася заборона на вилов раків. Водночас у рибоохоронному патрулі рибалкам нагадують, що добова норма вилову на одну людину не повинна перевищувати 30 раків. Ловити можна лише тих особин, довжина яких становить не менше 10 сантиметрів. Таким було останнє повідомлення випуском. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це «Привек, все буде України». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позовний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Отже, друзі, традиційно ми розбираємося, як кажеш, у нас погода стала на сьогодні. І Кріс дивиться наш термометр студійний, який стверджує, що там на вулиці
3: плюс
2: за бортом.
3: Плюс 30 градусів.
2: За бортом нашої, так би мовити, радіостудії. Плюс 30 градусів. І обіцяє таку температуру і навіть поступове її пониження до вечора. До 9 години вечора. Потім вона почне поступово опускатися до плюс 27 і нижче, нижче, нижче. І на завтра вже опуститься до плюс 19 на ранок. Сонце світить без опадів. І саме головне, що день буде ясний, буде видно, і все буде залишатися до самого кінця.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ради. Директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ременшевська наголосила, що під час створення безбар'єрного простору міська рада працює у постійному діалозі з представниками маломобільних груп населення. Саме їхній досвід і практичні рекомендації допомагають знаходити рішення, які роблять міський простір справді зручним для людей. Власне, практика спільного тестування нових об'єктів із людьми, які користуватимуться ними щодня, є важливою складовою розвитку безбар'єрного середовища. Такий підхід допомагає створювати рішення, які відповідають не лише вимогам нормативних документів, а й реальними потребами мешканців. За словами Ольги Ремашевської, відштовхуючись від цієї ідеї, у 2006 році тодішній міський голова Володимир Гозмін спільно з громадською діячкою Раїсою Панасюк ініціювали міську програму «Вінниця зручна для всіх», яка заклала основу для системного розвитку безбар'єрного міського простору. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці відбулися вручення почесної знаки «Мати героя героїні», де було вручено 30 матерям полеглих воїнів. Вручення відзнаки відбулося у дні державних та пам'ятних дат у річниці загибелі смерті героя героїні як вираз найглибшої поваги і вдячності матерям, сини та доньки, яких стали на захист України.
3: Символічно срібний сенс те, що символізує материнську любов, біль втрати, водночас вдячність і пам'ять громад. 30 червня Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні знаки мати героя героїні тим жінкам, які втратили найрідніших своїх синів і доньок, чиє життя забрала війна. Відзнаки, що стали символом пам'яті і шани, отримали 30 матерів полеглих оборонців, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: Відзнака мати героїв – це прояв нашої шани за те, що ви виховали справжніх героїв. Та вдячність за вашу велику душу, яка переживає втрату. Ми маємо пам'ятати та передавати цю пам'ять наступним поколінням. Наразі запроваджуємо та масштабуємо у громаді різні ініціативи для вшанування захисників та захисниць, одна з яких – почесний знак «Мати героя героїні». Його отримало вже понад 80 матерів, ще 30 вручаємо сьогодні. Такою знаку має отримати кожна мати, яка втратила сина або доньку на війні, зазначив міський голова Сергій Моргунов.
3: Почесний знак «Мати героя героїні» громаді запровадили за ініціативою голови ради родин загиблих захисників і захисниць при міському голові мами полеглого оборонця Маріуполя Романа Колмикова Вікторії Колмикової.
2: Вручення відзнак відбувається у дні державних та пам'ятних дат, у річниці загибелі смерті героя чи героїні, як вираз найглибшої поваги з вдячності матерям сини та доньки, яких стали на захист України. У 2025 році відзнаки отримали 76 матерів полеглих оборонців. У травні цього року до роковини трагедії в Запорізькій області, коли російська армія завдала масового ракетного удару по місцю дислокації бійців, почесні знаки отримали 7 матерів загиблих поліцейських спецпідрозділу КОРП.
3: Тож пам'ятаємо, чим нам дається наше життя, пам'ятаємо наших полеглих захисників і пам'ятайте, все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. Військовий на протезі вирушив у піший марафон з Вінниці до Хмельницького, щоб зібрати нечутки побратимів. 1 липня Петро Дудник, який після поранення пересувається на протезі, розпочав піший марафон із Вінниці до Хмельницького.
3: Мета марафону – зібрати кошти на чуйки для 14-ї окремої механізованої бригади та вкотре нагадати, що підтримка наших захисників має бути щоденною.
2: Чуйка – це компактний портативний детектор, який перехоплює аналоги відеосигнали ворожих FPV-дронів та далекобійних БПЛА.
3: Про свій шлях Петро Дудник розповідає на TikTok-сторінці та запрошує всіх охочих долучитися до марафону та до відкритого ним збору на Манобанці.
2: До підтримки ініціативи захисника приєдналася команда міжрегіонального гумштабу.
3: Для нас важливо бути частиною таких проєктів. Будемо з Петром постійно на зв'язку і допомагатиму закривати потреби, зазначила керівниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
2: Тож, доєднуємося до збору коштів Петра Дудника у Бонобанку. Є посилання на сайті Вінницької міської ради та також на нього на TikTok-сторінці. Тож, допомагаємо і рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниці. Оптимізація зупинок та окремі смуги для громадського транспорту на Соборній Вінниці реалізують програму «Накопа». Це рішення Вінниця реалізовує разом із містом-партнером «Калрусу» через інструмент підтримки «Накопа». Про старт і їх тестування розповіли під час конференції, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Соборною проходять 27 маршрутів муніципального транспорту, зокрема три основні трамвайні маршрути. Щороку трамваї, тролейбуси та автобуси Вінниці перевозять 46 мільйонів пасажирів. Водночас за 5 років на Соборній сталося 235 ДТП із постраждалими, і 27 з них були пішоходами.
2: Перед тим, як запропонувати зміни, фахівці проаналізували роботу громадського транспорту в центрі міста, які трамваї, тролейбуси, автобуси проходять Соборну у години пік, де виникають затримки, як організовані пересадки, наскільки безпечним є переходи, та чи зручний простір для маломобільних людей, батьків із дитячими візками і людей старшого віку.
3: Дослідження показало, що трамваї, тролейбуси і автобуси витрачають на 20-60% більше часу для проїзду вулицю Соборною та Центральним мостом в пікові години у порівнянні з рухом по вільній вулиці. Це відбувається через транзитний рух по вулиці Соборній, яка заборонена, до речі, з 6 години ранку до 22 вечора, автомобілів на колії, ліві повороти зі смугу руху трамваю та перенавантажені перехрестя.
2: Найближчим часом на Соборній планують протестувати три групи рішень. Виділені смуги для громадського транспорту, трамвайні колії на Соборній та Центральному мосту, починаючи від площі Героїв Чорнобиля, відокремлять дорожню розмітку. Цим коридором зможе користуватися громадський транспорт та оперативні служби. Також окремі смуги облаштують для тролейбусів і автобусів на ділянці від Театральної до Оводова.
3: Зручні пересадки. За прикладом Майдану Небесної Сотні, у центрі облаштують компактні пересадкові вузли. Вони з'являться на Майдані Незалежності та навпроти костелу. Зупинки трамваїв, тролейбусів, автобусів розташують поруч, щоб пасажирам було легше пересідати.
2: І також зміни окремих лівих поворотів. На перехресті від Хлібної до Князів Курятовичів планують обмежити маневри, через які автомобілі перетинають трамвайні колії та затримують громадський транспорт. Для водіїв передбачать альтернативні маршрути. Усі рішення спочатку перевірять без капітальних робіт за допомогою розмітки та дорожніх знаків. Це дозволить оцінити, які зміни вплинуть на швидкість громадського транспорту, безпеку руху і роботу перехресть.
3: Проєкт підвищення якості та ефективності міського громадського транспорту в центрі міста Вінниця реалізується у партнерстві з німецьким містом Карлсрує та через інструмент підтримки «Накопа». Для Вінниці він охоплює три етапи – дослідження транспортної ситуації, підготовку рішень та їх тестування в реальних умовах. Тому щиро надіємося, що проїзд через Соборну стане справді легшим та безпечнішим. А ми вже на цю мить хочемо з вами попрощатися та сказати, що зустрінемося з вами після випуску новин. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Вінниці якість повітря відповідає санітарним нормам. Вінницький міський голова зустрівся із захисниками, які проходять реабілітацію. Козятин готується до святкування Дня міста. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці якість повітря відповідає санітарним нормам. Такими є результати моніторингу, проведеного фахівцями обласного центру контролю і профілактики хвороб. Під час досліджень визначають вмісту у повітрі пилу, діоксиду азоту, бензолу, фенолу та інших шкідливих речовин. За результатами останніх вимірювань, перевищень гранично допустимих концентрацій у межах міста не зафіксовано. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся із захисниками, які проходять реабілітацію разом зі своїми дружинами. В межах програми соціальної адаптації ветеранів війни та їхніх родин говорили про те, що сьогодні найбільше хвилює тих, хто повернувся з фронту, про державні та муніципальні програми підтримки, міжнародні проєкти допомоги захисникам, а також про потреби, які виникають після повернення до цивільного життя. Важливо було почути їхню думку, йдеться у дописі очільника громади. Нагадаю, минулого року програму реабілітації ветеранів та їхніх сімей у Вінниці започаткували як пілотну. Її учасниками стали 8 родин. Побачивши результат, було ухвалено рішення продовжити фінансування програми. Наразі реабілітацію проходять 7 ветеранів з дружинами. Програма передбачає 2 етапи. Перший триває 8 днів у вигляді сімейного відновлення в одному із закладів області. Другий – індивідуальний супровід психологів та соціальних працівників, які допомагають ветеранам війни та їхнім родинам адаптуватися після пережитого. Секретар Козятинської міської ради Ірина Мнерепало провела засідання організаційного комітету, учасники якого детально оповерили план підготовки та проведення заходів до Дня міста. Цьогоріч місто Козятин відзначатиме 152-ту річницю з дня заснування. Зважаючи на вимоги воєнного часу, ця подія матиме благодійний і патріотичний характер. А програма, запланована на 10 та 11 липня, буде змістовною. 10 липня мешканці Козятинської громади вшанують військових, завдяки кому місто має можливість відзначати цей день у незалежній державі. На центральній площі Козятина відбудеться офіційне відкриття оновленої алеї слави. У Козятинському будинку культури відкриють виставку «Історія міста в світлинах». А 11 липня вперше за ініціативи Козятинської міської ради відбудеться фестиваль «Юшки і пампушки». До приготування традиційних українських страв долучаться всі старостинські округи Козятинської громади. Під час заходу збиратимуть кошти на потреби армії, виступатиме військовий духовий оркестр. Розклад усіх подій із зазначеним часом та локаціями буде опубліковано згодом. У Вінниці завершили роботу літні денні табори. Для дітей організували активний, пізнавальний та безпечний відпочинок з творчими, спортивними і пізнавальними заходами. У таборах Вінсмарт-центру цьогоріч відпочили майже 300 маленьких вінничан. Вони брали участь у майстер-класах, відвідували музеї, зоопарк, планетарій та пожежну частину. Табір завершився святковою програмою, презентацією команд та врученням пам'ятних сувенірів. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Двогому» студії Кристин Кол та Олександр Мончак.
3: Привіт, друзі.
2: І зараз про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці встановили 13 нових пожежних гідрантів. Фонд громади Подільська громада спільно з Вінницькою міською радою, департаментом міського господарства та Вінницею облводоканалом завершили встановлення 13 нових пожежних гідрантів австрійського виробника «Хевел».
3: Їх встановили біля шкіл, садочків, лікарень і місцях масового скупчення людей завдяки проєкту «Громада на варті безпеки», який реалізується фондом громади «Подільська громада» та за підтримку фонду «Аскульти дір», що адмініструється в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство», «Руші реформ і демократії». Та за фінансування Норвегії і Швеції. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Це вже друга партія допомоги від фонду. У грудні-січні 2024-2025 років громаді передали перші 10 гідрантів, цього року ще 13, які стали на заміну обладнання, термін використання якого вичерпався. Загалом за 2 роки місто отримало 23 нових гідранти. Усі локації погоджені з фахівцями ДСНС.
3: Гідранти – це лише одна зі складових проєкту «Громада на варті безпеки». Окрім інфраструктурного підсилення, у місті встановили 20 публічних аптечок із засобами до медичної допомоги у громадських містах, а в ОСББ Вінниці також мають облаштувати укриття відповідно до безпекових критеріїв. Отримали підсилення для роботи цих укриттів. Паралельно триває навчальна складова, у межах якої було проведено 36 тренінгів до медичної допомоги для працівників, працівниць освіти, культурних, молодіжних та інших закладів.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня отримала 25 сучасних розкладних ліжок для батьків, які перебувають поруч із дітьми під час лікування. Благодійну допомогу надали міжнародні партнери. Про це повідомили у Вінницькій обласній лікарні, клінічній лікарні.
3: Дому закладу передали 25 ергономічних розкладних ліжок загальною вартістю 345 тисяч гривень. Окрім цього, лікарня отримала подушка, ковдри та комплекти постільної білизни.
2: Як зазначають у закладі, ліжка спеціально розроблені для використання в лікарнях. Вони компактні, мобільні, зручні у використанні та виготовлені зі зносостійких медичних матеріалів.
3: У лікарні наголошують, що нове оснащення дасть змогу батькам цілодобово перебувати поруч із дітьми, які проходять лікування, маленьким пацієнтам почуватися спокійніше та безпечніше.
2: Допомогу організувала благодійна організація «Дім Рональда Макдональда Україна» за фінансові підтримки релігійного управління Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Згідно з розпорядженням міського голови, від 1.07.2026 70-та позачергова сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 3 липня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А до одного з підрозділів управління Державної міграційної служби у Вінницькій області звернулася пані Ніна, яка майже у 100-річному віці оформлює свій перший паспорт громадянина України для виїзду за кордон. І після отримання документів вона планує поїхати до онуків у Нідерланди.
3: Про це повідомили в управлінні Державної міграційної служби у Вінницькій області. За інформацією відомства, попри поважний вік, жінка вирішила здійснити подорож, аби провести час із рідними та побачити країну, про яку раніше знала лише з їхніх розповідей.
2: У міграційній службі зазначають, що історія пані Ніни є прикладом того, що для нових мрій, подорожей і зустрічей, особливо з близькими, немає вікових обмежень, а сучасні документи відкривають нові можливості для громадян будь-якого віку.
3: У відомстві побажали жінці міцного здоров'я, легкої дороги та приємних вражень від майбутньої подорожі.
2: Ну а ми теж продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а з 1 липня на водоймах Вінницької області офіційно завершилася сезонна заборона на вилов річних раків. Рибалкам нагадали про обмеження, яких необхідно дотримуватися під час сезону. А про початок сезону повідомили у Вінницькому рибоохоронному патрулі.
3: І тепер вилов раків дозволена, як добова норма, становить найбільше 30 раків на одну особу. Крім того, ловити можна лише раків, довжина яких становить не менше 10 сантиметрів.
2: У рибоохоронному патрулі також наголошують, що використовувати слід лише дозволені знаряддя та способи лову.
3: Дотримання встановлених правил – це запорука збереження популяції раків та здоров'я наших водойм. Бережемо природу разом, нехай кожна риболовля приносить лише гарні враження, законний улов та задоволення від відпочинку, повідомляють у дописі.
2: А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!
4: Це київська попса.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Далі про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці ветеранів та ветеранок запрошують на цікаве дозвілля катання на сап-дошках. Захід відбудеться в межах проєкту «Сила Титанів», який допомагає учасникам і учасницям російсько-української війни повертатися до активного життя через спорт і спілкування.
3: А як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, вінницьких ветеранів та ветеранок запрошують долучитися до активного та водночас відновлювального дозвілля – катання на сап-дошках. Це не лише спортивна подія, а й можливість змінити ритм, відволіктися від щоденних турбот, провести час у полі побратимів і посестер та відчути підтримку спільноти. Захід відбудеться в межах проєкту «Сила Титанів», який допомагає учасникам та учасницям російсько-української війни повертатися до активного життя через спорт і спілкування.
2: У програмі турніру катання на сапдошках, байдарках, човнах «Дракон» захід організовує під егідою Вінницької міської ради, комітету з фізичної культури і спорту спільно з міською дитячою юнацькою спортивною школою номер 2.
3: Змагання триватимуть 7 липня з 9.30 до 12.00. Обов'язково потрібно зареєструватися.
2: І також відбувається попередня реєстрація, засвідчити своє бажання взяти участь у турнірі можна за телефоном 093-247-53-67. Звідки приймаються з 10.00 до 16.00. І також у Viber-групі.
3: Ну, ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині виявили крадіжку електроенергії. Підприємство Вінниця «Місктеплоенерго» опублікувало графік відключенням гарячої води на липень. У вінницьких хуторах замінять опори електромереж на сучасні. А зараз про це та інше докладніше. Працівники компанії «Вінницяобленерго» під час технічної перевірки виявили несанкціоноване втручання в роботу електролічильника на одному з фермерських господарств Гайсинського району. Порушення було зафіксовано у червні. Відомо, що фермерське господарство займається вирощуванням зернових культур і тваринництвом. Для зниження обсягів фактичного споживання електроенергії його власник встановив сторонній пристрій дистанційного керування, який впливав на облік спожитого ресурсу. Тож тепер, як зазначають на підприємстві, споживачеві доведеться сплатити донарахування за недооблікувану електроенергію, яке відповідно до методики розрахунку, затвердженої правилами роздрібного ринку електроенергії, може перевищити 1 мільйон гривень. У разі відмови від добровільного відшкодування завданих збитків компанія «Вінницяобленерго» звернеться до суду. Підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» опублікувало на своєму сайті графік відключення гарячої води на липень. Комунальники продовжують проводити планові ремонтні роботи з підготовки до опалювального сезону. З адресами будинків, мешканцям яких буде призупинено подачу послуги гарячого водопостачання, і терміни ремонтів можна ознайомитись за посиланням на фейсбук-сторінці підприємства «Вінницяміськтеплоенерго». Також перелік адрес щодня оновлюють на сайті міської ради. У вінницьких хуторах замінять 16 опор електромереж на сучасні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Вінницько-Хутірського старостинського округу. Це дозволить підвищити надійність електропостачання, зменшити перепади напруги, мінімізувавши ризики аварійних відключень під час несприятливих погодних умов. Орієнтовний термін виконання робіт – 1 місяць, липень. Опори замінюватимуть на вулицях Незалежності, Космонавтів, Бузковій та Полудянова. Мешканців цих вулиць просять поставитися з розумінням до можливих тимчасових перерв в електропостачанні. Адже спрогнозувати точний графік відключень неможливо. У мене ж все, почуємось.
0: Голос рідного міста –

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Вітаєте всіх.
2: І на кінець-то наш формат. Дождалися ми його. Ми так його хотіли з вами прочати проводити. І погода на завтра, друзі, на 2 липня 2026 року. І завтра, друзі, буде четвер. Синоптики стверджують, що буде жарко. Так, справді буде жарко. Серйозно?
3: Так, буде плюс 32 градуси. Максимально все в
2: тіні. В тіні, так? Отже, друзі, зранку температура буде плюс 19 і поступово підніматиметься прямо аж дуже різко до 32 градусів буквально на 15 годину. Тому будьте готові до того, що, можливо, сонячні ударчики, можливо, будуть або ще щось. Але в крайньому разі бережіть себе, тому що у Вінниці ще й буде до того ясна погода і спостерігатиметься вона протягом усього дня. І знову ж таки, синоптики стверджують, що без опадів. Хоча трошечки наші вулиці таки зволожують охолоджувальні машини, за що їм щиро вдячний, бо так приємно після цього пройтися по мокрому асфальту.
3: А народний прогноз погоди каже, з цього часу бджоли починають заносити мед, заливати стільники. Оскільки день присвячений цим працелюбним помагам, то й погоду наші пращури визначали за їх поведінку. Так ось, коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ. Стають злішими, частіше жалять перед засухою, сидять на затінках вулика до сильної спеки.
2: Друзі, а ще наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вранці вона буде сухою, то вночі буде дощ. А якщо відцвітає малина, то починають квітнути лілії. Оце мені ще все сподобалося. А якщо відцвітуть кульбабки, то почне цвісти сонях, правильно?
3: Ну, це в наших народних людей було такі поняття, і нічого. Все правильно сказали.
2: Правильно, кульбабки цвістуть. Ой, я перепрошую, лілії будуть цвісти. Ну, а ми пробуємо рухатися далі. Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось 1 липня за новим православним календарем віряни вшанують пам'ять святих Безрібників, Косми та Даміана, цілителі і чудотворці, покровителів медицини та милосердя. І розповідаємо також, що заведено сьогодні робити, на які народні знаки звертали увагу і яке церковне свято сьогодні відзначається 1 липня.
3: Святих Безрібників, Косму і Дам'яна шанують як покровителів лікарів і цілителів. У молитвах до святих просять зцілення, здоров'я для близьких, благополуччя для родини та захисту для дітей. А за народним повір'ям святі оберігають ще і домашню худобу.
2: У народному календарі цей день відомий як Кузьма Едем'ян або літні Кузьмики. Він припадав на розпал сінокосу та гарячу пору польових робіт. У цей час збирають перший урожай і роблять заготовки на зиму.
3: Літні Кузьмики називали також жіночим святом або бабиними посиденьками. У давнину жінки та дівчата збиралися разом і по-сусідськи варили спільну кашу, накривали стіл, а потім пригощали родичів, сусідів, подорожніх та нужденних. За повір'ям, хоча б один безкорисливий вчинок, здійснений 1 липня, здатний повернути в життя щастя, добробут і достаток.
2: Церква нагадує, що в день пам'яті святих Косми та Даміана, як і в будь-який інший день, християни слід уникати сварок, пліток, заздрості, жадібності, ліні та зневіри. Також не варто відмовлятися в допомозі тим, хто потребує підтримки, адже милосердя та безкорисливість були головними частотами самих святих.
3: У народній традиції із літніми Кузьминками пов'язано кілька заборон і застережень. Головною вважалася заборона на важку фізичну працю, особливо для жінок. Незважаючи на домашні клопоти, приготування частувань, варення та випічки, у поле і на город намагалися не виходити. Вважалося, що порушення цього звичаю обіцяє важкий і неспокійний рік. І не рекомендувалося також займатися великим прибиранням, пранням і рукоділлям.
2: Ще одна прикмета стосується грошей. 1 липня намагалися не робити великих покупок. Наші предки вірили, що такі передбання виявляться невдалими, швидко зіпсуються або не принесуть очікуваної радості. Ось таки сьогодні ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням та краще зрозуміти життя наших предків. Ми почуємося вже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Якщо вечір просить чеплет і хороший фільм, ми знаємо, що вам порадити в ефірі рубрика «Вечір з кіно», де ми допомагаємо брати стрічку під настрій. І сьогодні для тих, хто любить фільми про відьом і чаклунок. Відьма в кіно пережила більше реінкарнацій, ніж будь-яка справжня чаклунка. Вона й була страшною бабою в лісі, і спокусницею, і жертвою патріархату, і супергіні з фемістичним маніфестом, і палили, тупили, реабілітовували, знову палили, зрештою дали Оскар за костюми. І сьогодні ми хочемо зібрати такі декілька представниць відьомської племені від канонічних до абсолютно несподіваних. І перший фільм «Чародійка». Тут аж два фільми – дилогія 2024 і 2025 років. В Україні ось давно відсвяткували загибель злої відьми Заходу Легрінда. Добра чомусь сумна і готова розповісти, з чого все почалося. Почалося з того, що зелена дівчина Ельфаба і білява зірочка Глінда опинилися сусідками по кімнаті в університеті 6 і терпіти один одну не могли. Потім, звісно, потерпшували, а потім одна з них стала доброю, інша – злою. І лапки, так, ми це можемо сказати, в лапках, і вони не випадкові. І можете дізнатися, що саме трапилося у фільмі «Чародійка» 2024 і 2025 років.
3: А я рекомендую вам все-таки подивитися наше українське «Конотопська відьма» 2024. Олена – прадавня відьма, яка сотні років тому вирішила зав'язати з чаклунством і жити як звичайна жінка. Причина банальна і вічна – закохалася. Вони з Андрієм живуть в Конотопі, все добре, аж поки в лютому 2022 року до міста не заїжджають російські окупанти. Андрій гине, Олена дістає з-під нафталіну свої відьомські здібності і починає мстити. Креативно, жорстоко і з наростаючою винахідливістю. Пам'ятаєте, як на початку вторгнення конотопчанка кляла окупантів на камеру, попередивши, що в Конотопі кожна друга відьма? Це відео стало вірусним, а потім основою для фірми. Сценарист Ярослав Войцешек, той самий, що писав «Мавку» і «Захар Беркут», зараз служить у Збройних силах України, а на знімальний майданчик привезли справжню трофейну російську техніку і форму. Власне, конотопська відьма і є таким трофеєм. Український гонор зібрав 57 мільйонів у прокаті і потрапив у топ трьох фільмів жахів за всю історію вітчизняного кіно. Тому, друзі, «Конотопська відьма».
2: Ще один фільм «Нічні щоденники» 2021 року. Хлопчик Алекс, який обурений моторошній історії, потрапляє в полон до злої відьми та ув'язнює його у своїй чарівній квартирі, де змушує щоночі розповідати нову страшну казку. Разом з іншою полонянкою дівчинкою Ясмін, Алекс починає шукати спосіб утекти з магічної пастки. Сімейне тепле фентезі, яке можна описати як «Тисяча одна ніч» у стилі страшилок, ідеальне кіно для знайомства дітей із світом хорору, міру страшне, винахідливе та яскраве. Тож фільм «Нічні щоденники» 2021 року.
3: «Муза смерті» 2017 рік. Тут дублінський професор літератури Самуель уже півроку оплакує загиблу кохану і щоночі бачить один той самий сон. Невідомо, жінку вбивають у ході моторошного ритуалу. Коли цю жінку знаходять мертвою за тих самих обставин, Самуель проникає на місце злочину і зустрічає Рейчел. Їй снилося те саме. Разом вони починають розслідування, яке приводить до ковилу з сіми жінок. Це не метафорфічні музи поетів, а цілком реальних і дуже голодних. Жуме Балагеро, той самий, що коли замкнув глядачів у будинку в зомбі в репортажі, тут екранізує іспанський роман Хосе Карлоса Самоси «Дами номер 13». Ідея розкішна, що як тільки античні музи існували насправді, і натхнення коштувало митцям дещо більше, ніж безсонні ночі. Від цієї зав'язки може піти куди завгодно, хоч в ардженську суспензію або хоча б до готичного детектива. Тому, друзі, рекомендую вам подивитися «Муза смерті» 2017 рік.
2: Ось такі ми радили сьогодні історії про відьомий чаклунок для вашого вечора. Обирайте фільм, влаштовуйте зручніше і насолоджуйтесь переглядом. А ми продовжимо рухати далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Прокачає мову», де ми підбираємо синоніми до одного звичного слова. Нагадую, це допомагає говорити точніше і різноманітніше у щоденних розмовах. Тож сьогодні розберімо слово «шаклунка». Якщо ви думаєте, що в нашому арсеналі тільки відьма, то ви сильно недооцінюєте наших предків. Наші пращури ділили магічних жінок за професіями, характером і навіть за рівнем доброти. Ну що ж, полетіли там дивитися, що ж наші пращури, як наші предки обговорювали, як називали чаклунок.
3: Почнемо з найвідомішого. Звісно, це відьма. Але чи знали ви, що колись це слово не було лайкою? Воно підходить від давньоруського навіть «відати», тобто «знати». Відьма – це буквально та, що володіє таємними знаннями. Вона знала, коли піде дощ, як лікувати худобу і де ростуть правильні трави.
2: Якщо жінка не просто знала активну діяли, її називали ворожка або чарівниця. Чарівниця від слова «чар» – це та, яка вміє заворожувати, причому не обов'язково зі злим умислом. Чарівницями часто називали просто неймовірно вродливих дівчат, які мали причарувати одним лише поглядом.
3: Рухаємося далі, друзі, до світової сторони магічного Всесвіту. Якщо у вас щось боліло, ви йшли не до відьом, а до знахарки або цілительки. Ці жінки лікували тіло і душу травами, молитвами і добрим словом. Замість чарівної палочки не в хаті пахло сушеною ромашкою, м'ятою та чабрецем.
2: Є ще одне прекрасне, дуже ніжне українське слово «шептуха» або «шептаха». Хто ж це така? Це жінка, яка лікувала хворобу, бо знімала переляк у дітей, нашіптуючи спеціальне замовляння. Їхній голос, її голос мав бути тихий, заколисуючим, наче літній вітерець. Справжня психотерапія минулих століть.
3: А якщо треба було дізнатися майбутнє, чи повернути коханого, чи кохану, зверталися до гадалки або до віщунки. Віщунка – це та, що вістить, тобто пророкує долю. Вона дивиться на зорі, на воду чи на вогонь і бачить те, що приховано від звичайних очей.
2: І міфілує нас така річ, гостра має і світлий, і темний бік. Були і ті чаклунки, яких відверто побоювалися. Наприклад, мольфарка. Це слово прийшло до нас із магічних Карпат. Мольфари та мольфарки – це сили маги. Сильні маги, які вміють керувати погодою, розганяти хмари або викликати грозу. Вони живуть у гармонії з горами і мають величезну повагу.
3: Якщо ж хтось хотів підкреслити, що чаклунка робить щось недобре, її називали кудесниця, хоча це більше, напевно, про дива. Або багатирка у деяких регіонах. А ще було таке слово, як примівниця, та, що знає примовки від пристрілу.
2: Якщо звернути у казки, то там нас чекає сувора баба-яга або костяна нога. Але це вже пусть персонаж із дещо зіпсованої репутації та проблем з житлом на курячих ніжках.
3: Сьогодні ми вже рідко віримо в польоти на віннику, але слово «чаклунка» нікуди не зникло з нашого життя. Зараз ми часто називаємо так жінок метафорично.
2: Коли кухарка готує неймовірно смачну борщову магію, ми кажемо, ти просто магиня на кухні. Коли жінка робить неймовірний макіяж, що створює сукню, вона чарівниця. Коли кохана жінка змушує серце битися частіше, вона справжня закликуха або спокусниця, яка причарувала без жодного зілля.
3: Ось так одне лише слово «чаклунка» відкриває перед нами цілий всесвіт української синонімії. Відьма, чарівниця, ворожка, знахарка, шептуха, віщунка та мольфарка. Кожне слово зі своїм характером і зі своєю історією.
2: Тож, дівчата, які слухають нас прямо зараз, включайте свою внутрішню чарівницю, творіть маленькі добрі дива щодня і зачаровуйте цей світ своїми посмішками. А на цьому наша рубрика «Прокачає мову» завершена. Разом із нею і сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, була студія Крістенко та Олександр Мончак.
3: І, друзі, як завжди, в наш закінчення нашого ефіру
2: ми бажаємо вам берегти себе, залишатися з нами і пам'ятати, усе попереду світле, яскраві. І справжні.
3: І нагадую вам, друзі, українці, ми народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. І кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи. яку ми з вами виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх разом тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе. Працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна.
0: Улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Військовослужбовець на протезі вирушив у піший марафон з Вінниці до Хмельницького. «Укрзалізницю» зобов'язали відшкодувати понад 3 мільйони гривень за незаконну вирубку лісу. Мешканка Вінниччини майже у 100 років оформляє перший закордонний паспорт, щоб поїхати до онуків. А зараз про це та інше докладніше. Військовослужбовець Петро Дудник, який після поранення пересувається на протезі, розпочав піший марафон з Вінниці до Хмельницького, щоб зібрати кошти на детектори ворожих дронів для бійців 14-ї бригади Національної гвардії «Червона калина». Дорога марафонця пролягатиме через Літин та Летичів. Ветеран війни вважає, що до центру Хмельницького дістанеться приблизно за тиждень. Про свій шлях Петро Дудник розповів на тікток-сторінці. Військовий запрошує всіх охочих долучитися до марафону і пройти разом з ним хоча б частину маршруту.
2: Всім доброго дня. Мене звати Петро, я ветеран війни. Прошу всіх небайдужих підписатися і поділитися цим відео. Я буду йти піший марафон Вінниця-Хмельницький. Буду збирати кошти для 14-ї бригади на чуйки. Хто може знає, хто може не знає. Прошу небайдужих поділитися цим відео, максимально підписатися і підтримати наших хлопців Збройних сил України. Не будьте байдужими. Всім гарного дня і мирного неба.
1: Ініціативу захисникам підтримала команда міжрегіонального гуманітарного штабу. За словами Юлії Павлюк, керівниці Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, штаб системно підтримує українських військових та їхні родини. Відтак став частиною і цього проєкту. Фахівці штабу перебуватимуть з Петром постійно на зв'язку і допоможуть закрити потреби ветеранам. «Укрзалізницю» зобов'язали відшкодувати понад 3 мільйони гривень за незаконну вирубку лісу на Вінниччині. Йдеться про 214 дубів. Незаконну вирубку виявили ще у 2019 році у захисних лісосмугах вздовж залізничної колії на території Барської громади. Як повідомляє Жмеринська окружна прокуратура, встановити осіб, які безпосередньо зрубали дерева, не вдалося. Водночас прокуратура довела, що відповідальність за збереження лісу несе його постійний користувач – «Укрзалізниця», яка не забезпечила належної охорони насаджень. Мешканка Вінницької області майже у 100 років оформляє свій перший закордонний паспорт, щоб поїхати до онуків. До одного з підрозділів Державної міграційної служби області звернулась пані Ніна із заявою про оформлення документа для виїзду за кордон. Отримавши паспорт, вона планує поїхати до онуків у Нідерланди. У міграційній службі області зазначають, що для нових мрій, подорожей та зустрічей з близькими не існує вікових обмежень. У мене ж все. Почуємось.

0: у кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
0: Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Опенейр, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 91

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
2: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
3: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, ну, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, ну, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще можна його розвинути, свою думку, ніж дистанційно.
4: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
5: Складно займатися музикою онлайн. Ну, не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
6: А якщо от інші сфери діяльності, не тільки музика, а от якісь інші сфери, чому саме офлайн?
5: Ну, знову ж таки, живе спілкування. Але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн-роботи, є плюси онлайн-роботи. Онлайн-робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. Є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
7: Ну, я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Ну, це неправда. Типу, правда, це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки, Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки робота з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. Ну, і якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано, насправді, типу, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, типу, от дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом каву попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Тобто, ну, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
8: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
6: Як щодо комунікації з людьми вживу?
8: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Окей. Okay.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Валинська у випуску «Про таке». Військовослужбовець з Вінниці Петро Дудник на протезі вирушив у піший марафон. У центрі Вінниці встановили спеціальну рамку для охолодження. Вінницький академічний театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. А зараз про це та інше докладніше. Військовослужбовець Петро Дудник на протезі вирушив у піший марафон з Вінниці до Хмельницького, щоб підтримати своїх побратимів. Воїн, який після поранення пересувається на протезі, розпочав марафон 1 липня. Він збиратиме кошти на потреби 14-ї окремої механізованої бригади і хоче вкотре нагадати українцям, що допомога нашим захисникам має бути щоденною. Про свій шлях військовослужбовець Петро Дудник розповів на TikTok-сторінці. Вінничанин запрошує всіх охочих долучитися до марафону та відкритого ним збору. Кошти необхідні, щоб придбати чуйку, портативний детектор, який перехоплює аналогові відеосигнали ворожих FPV-дронів та далекобійних безпілотників.
3: Всім доброго дня. Мене звати Петро, я ветеран війни. Прошу всіх небайдужих підписатися і поділитися цим відео. Я буду йти піший марафон Вінниця-Хмельницький. Буду збирати кошти для 14-ї бригади на чуйки. Хто може знає, хтось може не знає. Прошу небайдужих поділитися цим відео, максимально підписатися і підтримати наших хлопців Збройних сил України. Не будьте байдужими. Всім гарного дня і мирного неба.
2: Вінницька обласна рада долучилась до ініціативи фонду «Подільська громада» щодо встановлення публічних аптечок. В межах проєкту «Громада на варті безпеки» фонд обладнав у Вінниці 20 таких аптечок. Директорка фонду «Подільська громада» Олена Данілова передала аптечки закладам, працівники яких пройшли навчання з медичної допомоги. І знають, як діяти, коли потрібно врятувати людське життя. У громадських аптечках є все необхідне для надання першої домедичної допомоги до приїзду швидкої. Вінницький академічний театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. Актори покажуть глядачам дві вистави за мотивами казок письменника Івана Франка. 4 липня об 11 та 14 годинах «Три міхи хитрощів». 5 липня у цей же час казку-притчу «Щасливий принц і ластівка». Квитки на вистави доступні в касі театру «Ляльок». У Вінниці на площі біля міської ради встановили спеціальну рамку для охолодження. Мешканці та гості міста можуть освіжитися у спеку. Нова локація стала справжнім порятунком для людей в центрі міста. Адже літні температури повітря у Вінниці упродовж 3 днів продовжували бити рекорди. У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Культура.
3: Вітаю у студії Яна Колодинська у випуску про таке. 2 мільйони євро від Євросоюзу на порятунок українських архівів. У Вільнюсі з музею зухвало викрали роботу легендарного харківського фотографа. Відновлення після обстрілів на кіностудії Довженка рятують понівечені павільйони та унікальну колекцію костюмів. А зараз про це та інше докладніше. Європейський Союз виділяє 2 мільйони євро на збереження документальної спадщини України. Про запуск масштабної ініціативи на конференції з питань відновлення у Гданську оголосила ЮНЕСКО. Проєкт реалізують спільно з урядом Фландрії та Українським міністерством культури. Гроші спрямують на підтримку архівів та бібліотек, особливо у прифронтових регіонах, а також на масштабну цифровізацію документів і протидію фальсифікації історії. Віце-прем'єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна наголосила, що цей проєкт допоможе захистити історичну правду та те, що робить нас нацією. Пограбування музею у Литві у Вільнюсі з художнього музею в палаці Радзивіллів викрали роботу всесвітньо відомого українського фотографа Бориса Михайлова. Інцидент стався на виставці «Українські мрійники», присвяченій Харківській школі. Крадіжку зафіксували камери відеоспостереження. Наразі литовська поліція розшукує підозрюваного. Зловмисник поцупив роботу із серії «Сутінки», створену на початку 90-х років. Директорка музею назвала злочин важкою емоційною втратою для митців. Мотиви крадія поки залишаються невідомими. Про це повідомило балтійське медіа «Делфі». Порятунок кіностудії «Довженка». На національній кіностудії імені Олександра Довженка розпочалися термінові аварійно-відновлювальні роботи після червневих ракетних атак на Київ. Тоді російські удари пошкодили 18 будівель, серед яких історичні пам'ятки. Легендарний і головний знімальний павільйон 20-х років минулого століття, фільмотека та музей кінофабрики. Найболючішого удару зазнав костюмований цех, де через пряме влучання знищено одну з найбільших в Україні колекцій сценічного вбрання. Наразі фахівці намагаються захистити понівечені приміщення від негоди, полагодити інженерні мережі та якнайшвидше повернути кіностудію до роботи. Про це повідомляє Міністерство культури України. Стало відомо ім'я нової володарки титулу «Міс Всесвіт Україна 2026. Корону національного конкурсу здобула 22-річна киянка Анна Ніконова. Дівчина є донькою відомого столичного забудовника, має сестру-близнючку та ще 8 братів і сестер. Анна здобула фах освітньої психологині і наразі завершує магістратуру в Кембриджському університеті, досліджуючи роль жінки в політиці. Уже в листопаді вона представить Україну на 77-му міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт». Переможниця зазначила, що прагне використовувати сцену, аби розповісти світові про сміливість українських родин та дітей, які вчаться попри тривоги та обстріли. Це були всі новини культури на цю мить. Залишайтеся на нашій хвилі, попереду багато цікавого.
2: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Хриченко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна шукає обхідний механізм для постачання сталі в Європейський Союз. З 1 липня 2026 року оприлюднено новий тариф на електроенергію. Збитки довкілля України від війни перевищили 7 трильйонів гривень. Про це далі. Україна шукає альтернативні механізми доступу української сталі на ринок Європейського Союзу після введення нових обмежень на імпорт металопродукції. Про це заявив представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов. За його словами, Київ продовжує роботу з європейськими партнерами, щоб знайти рішення для української металургії в нових торговельних умовах. Йдеться про доступ української сталі на ринок Європейського Союзу після того, як ЄС запроваджує оновлений механізм захисту свого сталелива. Ринку. Нові правила ЄС почали діяти з 1 липня 2026 року. Вони передбачають суттєве скорочення безмитних квот на імпорт сталі та підвищення мита на постачання понад встановлені ліміти до 50%. За оцінками українських виробників, нові обмеження можуть призвести до значних втрат валютної виручки. Раніше називалися ризики втратити до 1 мільярду євро експортних надходжень, якщо українська сталь не отримає більш сприятливий режим доступу до ринку Європейського Союзу. З 1 липня 2026 року в Україні набуває чинності оновлений тариф на електроенергію для побутових споживачів. Регулятор підтвердив нову вартість, яку домогосподарства сплачуватимуть за кожні кіловат-годину у другій половині року. Зміни пов'язані з необхідністю стабілізації енергосистеми та фінансування відновлення об'єктів генерації після масштабних атак. Базова ціна для населення становитиме 4 гривні 26 копійок за 1 кіловат на годину. Це єдина ставка, яка застосовуватиметься для всіх домогосподарств, незалежно від обсягів споживання чи типу лічильника. Пільгових меж, як у попередні роки, не передбачено. У регулятора пояснюють, що новий тариф враховує зростання витрат на виробництво, передачу та розподіл електроенергії, а також необхідність фінансування ремонтів мереж. Водночас держава продовжує частково компенсувати частину витрат, щоб утримати тариф нижче економічно обґрунтованого рівня. Від початку повномасштабного вторгнення довкілля України зазнало збитків на понад 7 трильйонів гривень. Сума продовжує зростати через забруднення ґрунтів, води та повітря. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Краснолуцький зазначив, російська шкода українському довкіллю має транскордонний характер, адже повітря постійно рухається і зачіпає сусідні країни-члени Європейського Союзу. Крім того, значний запас питної води на сході і півдні України було втрачено. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині влітку 2023 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Україна обрала свою представницю на Міс Всесвіт 2026. Новий холостяк офіційно стартував, відбулася перша вечірка 15-го сезону. Енн Хетвей очікує третю дитину. Далі про це і не тільки детальніше. Україна визначилася з представницею на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт 2026». Титул здобула 22-річна киянка Анна Ніконова. Журі одностайно обрало Анну, відзначивши її інтелект, силу духу, знання англійської мови та чітке бачення місця, з якою вона представлятиме Україну. Майбутня учасниця конкурсу має освіту психологині, нині завершує навчання в магістратурі Кембриджського університету. Анна народилася у багатодітній родині, має сестру-близнючку та ще 8 братів і сестер. А в дитинстві займалася вокалом, художньою гімнастикою і моделінгом. Окрім підготовки до конкурсу краси, вона працюватиме в українському освітньому холдингу А+, допомагаючи впроваджувати сучасні навчальні програми. Сама переможниця наголосила, що сприймає конкурс не як змагання за корону, як можливість розповісти світові про Україну і людей та незламність навіть у час війни. Новий сезон «Холостяка» офіційно стартував. Творці проєкту вже провели першу вечірку знайомства з учасницями. Головним героєм 15-го сезону став 38-річний баскетболіст В'ячеслав Кравцов, який вже зробив перший відбір претенденток на своє серце. Зйомки дебютного епізоду пройшли в одному із заміських комплексів Києва. Телеглядачі побачать першу вечірку вже восени. Раніше спортсмен зізнався, що для нього головне не зовнішність, а щирість, вихованість, саморозвиток і вміння поважати особисті простір у стосунках. Незмінним ведучим романтичного проєкту знову став Григорій Решетнік, який традиційно супроводжуватиме героя на шляху до пошуку кохання. Голівудська акторка Енн Хетвей повідомила, що разом із чоловіком Адамом Шульманом очікує на народження третьої дитини. Радісну новину 43-річна зірка оголосила в Інстаграм, опублікувавши відео, у якому вперше показала округлий животик. Подружжя вже виховує двох синів – Джонатана, який народився у 2016 році, та Джека, що з'явився на світ у 2019 році, і ретельно оберігає їх від публічності. Раніше акторка відверто розповіла, що шлях до материнства був непростим. Вона пережила викидень і підтримувала жінок, які стикаються з безпліддям. Енн неодноразово зізнавалася, що саме народження дітей змінило її погляди на життя та змусило уважніше обирати роль, адже сім'я стала її головним пріоритетом. Прем'єра третього сезону «Діму дракона» одразу викликала хвилю обговорень через несподівану суперечливу сцену між Еймондом Таргарієном та його матір'ю Алісент. Актор Юан Мітчелл зізнався, що поцілунок із героїнею матері став для нього шокуючим, але водночас цікавим акторським викликом. За словами Мітчелла, цей момент показує глибокі психологічні травми Еймонда, який змалку відчував нестачу любові та підтримки в родині. Олівія Кук назвала сцену не лише шокуючою, а й небезпечною для своєї героїні, адже будь-яка неправильна реакція Алісент могла коштувати її життя. Саме цей епізод уже став одним із найобговорюваніших у новому сезоні, розділивши глядачів на тих, хто вважає його сміливим сюжетним рішенням, і тих, хто називає його надто провокативним. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: претензія.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Вітаю у студії Яна Колодинська у випуску про таке. 2 мільйони євро від Євросоюзу на порятунок українських архівів. У Вільнюсі з музею зухвало викрали роботу легендарного харківського фотографа. Відновлення після обстрілів на кіностудії Довженка рятують понівечені павільйони та унікальну колекцію костюмів. А зараз про це та інше докладніше. Європейський Союз виділяє 2 мільйони євро на збереження документальної спадщини України. Про запуск масштабної ініціативи на конференції з питань відновлення у Гданську оголосила ЮНЕСКО. Проєкт реалізують спільно з урядом Фландрії та Українським міністерством культури. Гроші спрямують на підтримку архівів та бібліотек, особливо у прифронтових регіонах, а також на масштабну цифровізацію документів і протидію фальсифікації історії. Віце-прем'єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна наголосила, що цей проєкт допоможе захистити історичну правду та те, що робить нас нацією. Пограбування музею у Литві. У Вільнюсі з художнього музею в палаці Радзивіллів викрали роботу всесвітньо відомого українського фотографа Бориса Михайлова. Інцидент стався на виставці «Українські мрійники», присвяченій Харківській школі. Крадіжку зафіксували камери відеоспостереження. Наразі литовська поліція розшукує підозрюваного. Зловмисник поцупив роботу із серії «Сутінки», створену на початку 90-х років. Директорка музею назвала злочин важкою емоційною втратою для митців. Мотиви крадія поки залишаються невідомими. Про це повідомило балтійське медіа «Делфі». Порятунок кіностудії «Довженка». На національній кіностудії імені Олександра Довженка розпочалися термінові аварійно-відновлювальні роботи після червневих ракетних атак на Київ. Тоді російські удари пошкодили 18 будівель, серед яких історичні пам'ятки. Легендарний і головний знімальний павільйон 20-х років минулого століття, фільмотека та музей кінофабрики. Найболючішого удару зазнав костюмований цех, де через пряме влучання знищено одну з найбільших в Україні колекцій сценічного обрання. Наразі фахівці намагаються захистити понівечені приміщення від негоди, полагодити інженерні мережі та якнайшвидше повернути кіностудію до роботи. Про це повідомляє Міністерство культури України. Стало відомо ім'я нової володарки титулу «Міс Всесвіт Україна 2026. Корону національного конкурсу здобула 22-річна киянка Анна Ніконова. Дівчина є донькою відомого столичного забудовника, має сестру-близнючку та ще 8 братів і сестер. Анна здобула фах освітньої психологині і наразі завершує магістратуру в Кембриджському університеті, досліджуючи роль жінки в політиці. Уже в листопаді вона представить Україну на 77-му міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт». Переможниця зазначила, що прагне використовувати сцену, аби розповісти світові про сміливість українських родин та дітей, які вчаться попри тривоги та обстріли. Це були всі новини культури на цю мить. Залишайтеся на нашій хвилі, попереду багато цікавого.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.